0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

сльоза, як воля твоя, будь ласка.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

піти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе,

0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хіт. Хіт FM. Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Марина, вона в нас єдина.
4: Так.
3: І
4: як співав Павло Зібро?
3: Як душа
5: Марина,
3: так співає,
5: вона Марина. Настільки відповідально відноситься до стендапу, що вона перед тим, як розказати його, моніторить, каже, все, збили шахет, можу розпивати. Тому відповідальний, соціальний і, може, трошки наступальний на мене стендап. Поїхали.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
4: Рівно по тому ж принципу, як люди здають на водійське посвідчення, декому потрібно здавати направо користуватись телефоном. Ну і загалом всіма комунікаціями, бо люди відверто робити це не можуть. Наш Рома, наприклад, Мельник, вважає, так, що якщо половину голосового записали, то решту можна з кармана говорити. Просто нам складно, бо ми застали часи, коли телефон був привілеєм. А тепер, ну, я з подружкою, яка живе не те, що в іншій країні, вона на іншому континенті живе, ми з нею по відеозв'язку 4 години обговорювали її колишнього, і 3 години Україна має талант. Просто як можна до нормальних людей підпускати тих, хто відправляє голосове потім? Чуєш, коротше, я оце тут, подожди, я зараз двері відкрию, да. Помниш, що це було? Угу. Є винятки? Є. Коли голосові дуже зручні. Мені сімейний лікар пише, Марин, покашляйте по голосу, я вам пораджу якийсь сироп краще. Оце геніально, це виправдано. Але найгірші люди в цій цій історії, це ті, хто так або ні, надсилають голосовими. Єдине виправдання, що це люди, які дуже сильно живуть в ностальгії, вони скучають за 2003 роком і діджусом, коли перші 2 секунди дзвінка були безкоштовні. Якщо ви пам'ятаєте ті часи, то тоді люди про зустріч домовлялись тільки на коротких вулицях.
3: На перехресті ми з дівчатами ще. Давайте, 7.50 на перехресті. Отак.
5: Ще да. Окей можна відправити голосовим. Я готова там, окей, ти пишеш, ок, ок. Ок.
3: Треш.
5: Голосовий заправ.
3: Ром, не записуй більше голосові.
5: Ок.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід. Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Солодкоріччя Уварус. Напій газований Фанта, Кока-Кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: FM. Тільки хіти.
1: Відчувай мене, бо все мене на нас не боліє. Щось незвичне.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ну що, колеги, давайте діліться, хто коли займається сексом.
2: Це... Алін, це питання чи пропозиція для початку? Давай
3: прояснимо. Похвалитися чимось хочеш.
2: Дуже дивне опитування.
1: Якісь ви, ну, чесне слово, це дослідження. І згідно з дослідженням, більшість людей обирають займатися сексом між 22:30 і 23:30 в цю годинку.
3: Або як сімейні пари кажуть, коли перерва у футболі, там 15 хвилин є, то можна. Або між рекламою, між випусками.
2: Коли спина не болить.
1: Але ввечері, розумієте, ввечері займатися не можна. Не можна. Лікарі кажуть,
2: чого?
1: Проблема, що наші тіла не перебувають. Бувають в оптимальному гормональному стані в цей момент. Ну і загалом,
2: а коли треба?
1: Розкажу трошки пізніше, коли треба.
3: Так справа не в гормональному стані. Багато сімейних пар мають дітей, а це треба ще вкласти по цей.
2: Особливо, якщо квартира однокімнатна.
3: То покупати того треба, щоб ще заснули вони всі.
1: У нас з Романом є пісня якраз про таку сім'ю, яка хотіла влаштувати романтик, але в них є дитина.
2: Ой.
1: Поїхали.

0: заснула там Оксана, ти що вже? Ну добре, спи, бо я теж трошки закуняв, поки малому казку читав.
1: Давай зранку.
0: Давай зранку.
1: Давай зранку.
0: Давай, все.
1: Тому що, за словами лікаря Бройса, найкращий час для сексу – це ранній ранок. Тоді в нас класний рівень гормонів, задоволення більше, загалом наше тіло таке о-о-о, прикольно.
0: Жодного ранку за всі свої 37 років я не встав і не такий, о, який, Рома, в тебе класний рівень гормонів.
2: Зараз би сексом зайняв.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти. Хітова дюжина.
9: Хітова дюжина.
3: На Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце. BTS, «Swim». Перше місце. Даті, «Take Me There». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте HitFM.
4: HitFM.
3: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 24 вересня, на всій території України синоптики прогнозують переважно похмуру погоду, але кажуть, що буде без опадів. Щодо температурних показників, то на заході від 8 до 15 тепла, але у Тулуцьку і Ужгороді буде плюс 17, плюс 18. На півночі та в центрі країни теж похмуро, переважно без опадів від 9 до 13 тепла. На сході чекаємо подекуди тепліше, максимум плюс 18, плюс 22. На півдні від 10 до 18 з позначкою плюс. У Криму від 9 до 17 тепла, і синоптики кажуть, що там буде мінлива хмарність і трішки буде сонечка. У Києві 24 вересня у четвер чекаємо похолодання порівняно із попередніми днями. В день буде похмуро, без опадів і температурний максимум плюс 11.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Щойно Аліна запитує в мене, каже: Марина, а ти маєш щось на Романа? А я думаю, в мене немає на Романа жодного компромату. В мене на Романа є тільки компро, культурні слова.
4: Опа.
3: Зараз будуть каламбурі.
5: Компромат.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Каламбури від Роми Мельника.
4: Ну, добре. Раз таке діло, то тоді, Марино, ти була відмінниця в школі, тому... Перше питання до тебе. Чому у відмінниці багато балів на бонусній карті з магазину?
3: Чому?
4: Бо вона не може натиснути кнопку «Списати».
3: Хорош.
4: Давай тебе, Аліна, спитаю, хоча, вибач, навряд чи ти знаєш цей історичний факт. Що влаштував Володимир Мономах печенігам?
5: Що?
4: Мономахач. Мономахач.
5: Дійсно, цього факту я не знала.
4: Оцей, може, ти знаєш, бо ти така виглядаєш, ніби... Совуєш фігури шахматні. Як називається дуже толерантна школа шахів?
5: Як?
4: Вибач за мат. Так, будь ласка. Для Марини, напевно, бо вона десь живе далеко звідси. Чому наркомани не жартують?
3: Чому?
4: Бо вони приколюються. Для всіх. Для всіх питання, яку посаду займатиме соліст гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин, якщо він піде служити у кінну поліцію?
3: Яку?
4: Кавалерій Харчишин.
6: О.
4: Кавалерій Харчишин.
5: Як ти це придумаєш?
4: Що сказала людина, в якої збитий режим сну?
3: А.
4: Я встану, всі ляжуть. Аліно, до тебе.
5: Ну.
4: Давай, це підказка тобі.
5: Давай.
4: Що це ти маєш відповісти. Як називається швидка японська змія?
3: Як?
4: Анаконда. Це японський автомобіль, ти маєш розуміти.
3: Ну.
4: Який був графік роботи у давніх греків?
5: У давніх греків?
4: У давніх греків.
3: Доба давніх греків.
4: Доба через трою.
3: Через
4: трою. Для тебе, Марино, бо Аліні ще ж куди до цього статуса. Які жінки найбільше пиляють своїх чоловіків?
3: Всі. Які?
4: Болгарки.
5: Ой, Рома, як ти це вигадуєш?
3: Як моєму чоловіку пощастило, що в нього українка.
4: Ну,
5: любить його, кохає.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Hit FM.
1: Реклама.
2: Oxford Medical
1: 204-40-40.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ох, я такий спокійний, такий я весь врівноважений.
4: Що трапилося?
3: Нічого, каву машину собі купив.
4: Що, тепер каву робиш?
3: Ні, не роблю, нюхаю.
4: Нюхаю? Ти не розібрався з інструкцією?
3: Можливо, але розібрався з дослідженням. Японці зробили експеримент і дослідили, що запах кави зменшує тривогу. Все в тому. Пригнічений настрій, тепер що взяв, понюхав.
4: Чуєш, Ром, гроші нюхав колись свіжу пачку, таку доларів?
5: Ото зменшує тривогу, розумієш?
3: Запах грошей зменшує тривогу, якщо до вас тільки набуну ломиться двері, а у вас ті запахи грошей по всьому коридорі.
4: Ні, я одну і ту саму просто по колу вдала.
3: Запах печінкового торту ще заспокоює. Ну, це вже я дослідження.
4: Чого?
3: От ти нюхаєш печінковий торт, ти такий згадує той момент, що от скоро гості мають прийти, а ти малий ще, і мама каже, так, зі столу нічого не брати. Нічого не брати.
5: Це запах відповідальності такий.
4: А запах книжки свіжої з топографії.
5: Ой, Марин, ну не начинай, зрано.
4: Хорошо, добре. Знаєте, чим пахне осінь у мене?
5: Чим?
4: Мама завжди сушила трави в кінці літа, в серпні, десь вересні. У нас завжди чебреться, бо якісь там звіробійці, все в веранді лежало, сохло прямо на сонці. Ти заходиш, такі, тебе наче полем обвіяло.
5: Я б такого чайку з мами твоєї випила б з чебрецом.
4: Та в мами там і наливка домашня є.
5: А що ж ти мовчиш тоді? Ось як осінь пахне.
3: Бачите, запахи вони заспокоюють і навіть нас відносять в якісь там такі спогади на десь 15-20 років. От я зараз, якщо почую запах шпротів із лимончиками, такі, ну це десь в школі має бути шкільна нарада зараз з учительської пахне.
4: З райно приїхали.
5: Чуєте, а якщо я МакКофе люблю?
3: Ну, це десь запах 2010-го і Форнетті, оці випічки десь.
5: А я взагалі, знаєте, я дуже люблю, як пахне побілка.
4: То в тебе кальцію, може, не вистачає?
5: Та саме не вистачає. Просто, ну, реально класний запах. У нас ремонт роблять зараз в сусідньому під'їзді. Я так, коли проходжу з Росиком гуляю, зупиняюсь так.
3: А як подекобраз пахне, любиш чи ні?
5: Хто? Я не нюхала дикобраза.
3: Є побілка, подекобраз, пошпак, може, любиш.
5: Хорош.
3: А я як запах фарби чую, я згадую дитинство, бо я в дитинстві все фарбував. Я не знаю, чому мені довіряли фарбувати. Може, знали, що я не можу втравитись. Я все фарбував. Ворота, паркани, все.
4: Людям уже пішов.
3: Людям.
5: Так,
3: так.
4: Ой, ні, загалом це класно, ми недооцінюємо запахи, бо вони можуть і ностальгію викликати. Буває ж у вас таке, що ти йдеш просто по вулиці і в рандомний момент десь почув якийсь запах, і ти ніби віднісся в якийсь період свого життя або в якийсь момент, ти в цих спогадах.
5: Класно, що грає ця пісня з реклами, да?
4: Ну?
3: Я недавно заходжу в під'їзд і чую, пахне от зараз галушками, от звареними, отак тільки злили, знаєте, отак пар. І жарена цибулька на зажарку. Я такий думаю, хто та людина в під'їзді, дайте мені.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
7: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
1: В
9: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
9: Тільки хіти. Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку!
2: Хеппі ранку!
1: Хеппі! Хеппі! Прикольна пісня.
2: Ми якраз поза ефіром обговорювали, що ми вже трошечки того.
3: Так, вже. Я сьогодні...
2: Поїхали.
3: Ну, давайте так. Ні для кого не буде не секрет, ні новина, що сьогодні була неспокійна ніч в Києві.
2: Так, та й досі продовжується. Зараз у нас вже на заході тривоги дуже багато. Майже дістають до... Вже там доходить.
3: Найстрашніше те, що ми якось вже так звикли до цього. Змирились, ми вже такі... Ну, просто дрони летять. Вже просто це вже не балістика. Вже
2: о,
3: якось...
2: це я вчора, до речі, згадувала, писала в трець про це. Там теж дуже багато людей сказали, точно таке ж було. Значить, в 22-му році восени була перша масова атака шахедами. Знаєте, скільки їх було?
1: Скільки?
2: 28. Ага. Мені на роботі дали вихідний через стрес. Мені зранку керівник подзвонив, каже, Марин, не приходь, бо ну треба трошки прийти в себе.
3: У нас зараз в українців розвилась така і стресостійкість, і якесь таке. Ну, по-перше, це така хороша злость, тому що ця злость, вона направлена на ворога. Головне не забувати, хто в цьому винен, і на неї направляти, а не агресувати там по дорозі на роботу, на рідних, на близьких.
1: Так, ми з сусідкою, коли в укритті сьогодні сиділи, ми так їх кляли.
3: А я сьогодні їду на роботу, п'ю каву, і в мене шматочок шоколадки впав отак, отуди аж, на коврик. Я такий думаю, ні.
2: Хай лежить.
3: І я підняв, здув і думаю, що мені вже буде? І з'їв.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні погода в Україні буде прохолодною та дощовою. На заході, на півночі та у центрі утримується хмарна прохолодна погода з періодичними дощами та денною температурою плюс 12, плюс 16. Тоді, як на сході, на півдні та в Криму, буде сухіше та значно тепліше. Місцями до плюс 25, хоча ввечері опади дійдуть і туди. У Києві в цей день стане найхолоднішим. На тижні очікується хмарна погода, сильні дощі, особливо вночі та вранці, а також пориви вітру. Температура повітря плюс 11, плюс 13.
3: Настя вже в студії прийшла, щоб розповісти нам про новини.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про нові удари рашистів по Україні. Київ вночі пережив атаку балістикою. На тепер відомо про двох загиблих і щонайменше 8 травмованих. У Подільському районі пошкоджено пологовий, у Дніпровському – житлові будинки, а на Солом'янці та Святошино окупанти вкотре поцілили по складах. Учора загарбники обірвали у столиці життя двох людей, більше 40 травмували. В Одесі за ніч ворог пошкодив лікарню, освітній заклад та житлові будинки. Далі про співпрацю. Україна та Фінляндія спільно вироблятимуть оборонну продукцію. У Нью-Йорку угоду підписали президенти двох країн, а мова про Друнділ. Ця модель співпраці поєднує експорт готової продукції, спільне виробництво, передачу технологій та обмін бойовим досвідом. А запустили її цьогоріч. Донедавна учасників було 10. І про виплати. Пенсії платити є чим, запевнили у парламентському комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пенсійний фонд ось уже кілька років бездефіцитний. А ось інформацію про те, що нова допомога від Світового банку нібито збільшить чи прискорить виплату пенсії, у комітеті заперечили. Тепер до справ освітніх. Як наступного року влаштувати національний мультитест? Міносвіти та науки нині розглядає різні варіанти оптимізації. Серед них влаштувати в один день, як зараз, або два. Можуть запровадити і спеціальні сесії для тих, хто не зміг подолати поріг «склав-не склав», але хоче перездати, щоб вступити до вишу. І наостанок про бокс. Гарантували собі срібні нагороди. У фінал чемпіонату Європи вийшли наші Ганна Охота та Ельвін Алієв. А ось Ірина Луцак виборола бронзу. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. Вже бачите, як то кажуть, я сани злітку готую, а до про НМТ-тест говори вже з осені. Тому що насправді це для дітей це проблема. Це навчання. У мене син. Він ніби має ходити в школу, але от постійно онлайн. І він там ходив буквально, я не знаю, 30% від усього навчального процесу тільки в школу. Тому що часті тривоги. А як випускникам бути, то це
2: так,
1: взагалі.
2: Так, але з іншої сторони, люди, які першими здавали ЗНО, говорять про те, що в наш час не вистачало лише, щоб над нами поставили поліцейського, щоб він
1: Марин,
2: слідкував.
1: А от тобі тепер відкриваю скриньку невідомих фактів. Я та людина, яка перша ЗНО, в нас було обов'язково в 2007-му.
2: Ну, то там же така була система безпеки, там же прям перевіряли все.
3: Я не хочу перебивати ваш діалог, ну? Але доведеться. Бо маю сказати, що Марина сьогодні в прольоті у нас. Сьогодні
1: Опа.
3: Не її день.
1: Кажи шумі, скажи шумі.
2: Як і кожен інший день.
3: Ну, просто, Ром, розумієш, Марина просто умна. Це не її день. О, це наш день.
1: Наш день. Да, наш день. Виставляйся, Аліна.
3: Ні, виставлятися не будемо, але розкажемо щодо чого буквально за декілька хвилин.
0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Так, поїхали. Брейк-данс. Нікіта, дай мені бітбокс. На голову.
3: Аліна,
2: поїхали.
3: Алін, що відбувається?
2: Що?
3: Як ти брейк-данс по радіо зібралась показувати, по-перше?
4: Це й одразу на голову.
3: Стільки все можуть чи бучить, але це вже щось новеньке.
2: По-перше, це право на фантазію слухачів, а по-друге, доєднуйтесь. Сьогодні день незапланованих безумств, а це значить, що у нас зараз може відбуватися все, що завгодно.
4: Все, що завгодно. Тоді пародіст Януковича співає голосом мера Сарамазоті.
5: П'ю-ке-пой, а сараквента, дружки, ви
6: тобі що, геть погано? Давай ми знімемо цей шолом, на що тобі голову парить?
3: А що це таке?
6: Бісишся, витрина планетна, що не можеш вийти?
7: Я другий сезон «Будиночка на щастя» дивлюсь.
2: А Нікіта!
3: Звукорежисер в ефірі нас!
2: Нікіта, ну так крейзі! Ти думав безумний дивитися «Будиночок на щастя»?
4: Чекай, всі крейзі, а Марина, ти крейзі, що ти там?
3: О, так, я від оторва щита. Я, значить, дочитую зараз Луї Фердінанда Селіна книгу.
4: Увага! Скучна людина прорвала сітку безумства.
3: Тут зі своїм безумством оце наговорили всякого. А безумство — це не тільки ваші дурощі оці всякі робити. Ви знали, що це використовується як синонім до слова божевілля? А наше життя, воно зараз нагадує якраз визначення терміну божевілля, бо це втрата контакту з реальністю.
4: А Уільям Шекспір казав «тубір і один ляш».
3: Тубір, одно тубір.
2: Та слухайте, безумство — це дуже класно. От правда, особливо в такі часи, як ми живемо. От чесно.
4: Воно тільки це і рятує поки.
2: Звісно. Я вже б з розуму зійшла, якби не моє безумство.
4: Якби не пародіст Януковича голосом Арсенмазоті.
3: Хочете сьогодні безумство? Давайте. От весь день, навіть попри те, що в столиці такий дощ, ходіть вдома, як оті американці в зуті. Потім вихватите від мами, потім самі будете томити.
4: Мені подобається, коли ще в зуті тако падають на ліжко.
2: Та вам вже час з'їжджати від тої мами, на що ви, чи за слово. Ну, слухайте, наскільки безумні наші слухачі, щоб написати нам і пограти в гру, ми дізнаємося буквально за декілька хвилин. Тому що будемо грати в гру, будемо згадувати вам слова, не вживаючи спільнокорневі, або ви будете відгадувати.
3: Для того, щоб доєднатися до хепі-ранку в прямому ефірі, напишіть нам фразу «Оце ти крейзі». Пишіть на Viber. Номер телефону 067-00-94-96 і 4.
2: Включай, будиночок! Хеппі
1: ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
0: Хіт FM!
1: Реклама.
8: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
13: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
14: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
15: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
16: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хепі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Загадуємо слова, не вживаючи спільно корневі. Ну, а ви відгадуєте. Романе, до кого додзвонився?
2: Пані Ольга. Пані Ольга з Києва. Везе донечку на роботу.
3: Ранку.
2: Пані Ольга має дуже цікаву професію. Неонатолог.
1: Неонатолог?
2: Так.
1: А що це означає?
2: Ото, Аліна, тобі корисно послухати. Пані Ольга, можете у двох словах розказати, чим ви займаєтесь? Нагадати для наших слухачів, бо ви наша постійна слухачка, а от Аліна не знає, що це означає.
3: Так, це робота з дітками від самого народження, з дітками з передчасно народженими. Аліна, приходьте до нас в пологову і познайомимось.
1: А на що це ви натякаєте? Мені Денис, ми ще не одружилися, я, знаєте, ну, по всім правилам.
2: Це наперед, ми, Аліна, вже з тобою, з пані Ольгою домовилися. Так, донечка в школу їде, так? Хотілося сьогодні зранку їхати в школу після такої важкої ночі, чи не дуже?
3: Та взагалі зранку і не хочеться прокидатись так рано,
2: А ви кажете, їй треба в школу ходити, навчатись, щоб мати таку цікаву професію, як мама?
3: Не впевнена.
1: А скільки донечці років?
3: Сім.
4: Сім. Це другий клас чи перший?
2: Другий.
4: Другий вже?
3: Другий.
1: Ну, то може в неї вже з'явилися якісь амбіції? Мама каже, я хочу бути бухгалтером.
3: Хотіла бути вчителькою.
2: О.
3: Але...
2: Мама каже, досить нам бюджетників в сім'ї. Добре, пані Ольга, давайте грати з вами в гру, обирайте, хто вам буде загадувати. Аліна, давайте хтось з дівчат. Аліна, Марина. Хто?
3: Давайте, Аліна.
2: Давайте.
4: Їй якраз готуватись треба.
1: Ага, значить, є така пісня, я сьогодні хуліганка, жарко-жарко. Коли ми його розводимо, зі спічок можемо. І він такий.
3: Пожежа.
1: Ні-ні-ні, один він.
4: В інстаграм на фотографії ще присилають замість лайку.
3: Вогник.
1: О, дякую. А в ракушках її можна відкрити, а там вона. Ще їх як прикраси використовує, така кругленька, біленька.
3: Перлина.
1: Так. А, є море, є озеро, а є?
3: Океан.
1: Менше.
2: Дніпро, це що?
3: Річка.
1: Я граю. А, наша...
2: Грай.
1: Добре. Так, де ми живемо?
3: Країна.
1: Так, правильно. Така птичка ходить, ми її можемо годувати хлібчиком. Курлику так робить. Да, правильно. Господи, мені здається, мені ще зарано дітей мати. Я їм ще погано вогник поясню.
4: Це була дуже неочікувана ротація Маші Кондратенко на Хіт FM з цією піснею.
2: Мені ж трохи
1: зле
2: стало.
1: Ну а що, вогник, жарко-жарко, така ж пісня існує. Прям.
2: Так, але пані ми... Ольга, дякуємо, чудова гра.
1: Прекрасно, дякуємо, що обрали мене.
3: І вам дякую.
1: У мене з'явилися депутації...
4: Що з'явилось?
2: Пані Ольга, дякуємо вам за гру, вам легкого дня і всім бажаємо також легкого дня і донечці легкого і безпечного навчання в школі. А якщо хочете пограти в
3: журнал... дякую.
2: Будь ласка, привеземо до вас Аліну, як вона наважиться народжувати.
4: А всі, хто хоче з нами пограти вже завтра в цю гру, не пропустіть, коли ми будемо згадувати фразу, яку потрібно нам написати, бо в цей же час завтра ми знову гратимемо з вами.
0: Хеппі ранок!
5: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
5: Хіт FM!
0: Реклама. Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, ТТТЮА, Київстарбрейн. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
8: 26 літрів.
9: Подарунок.
8: 26 переможців.
9: Щодня.
8: А ВОК.
9: Теж 26.
8: Хо-хо.
9: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: На Хіт FM.
1: Ми вчора нашим дружнім колективом були запрошені на знімальний майданчик «Голос
2: сліпі
1: України».
2: Сліпі прослуховування, так.
1: Так, зараз відбуваються сліпі прослуховування. Ми були в бекстейджі, там, де оці всі зірки. Тут Катя Осадчук ходить, красива.
2: Красива дуже.
1: Горбунов і
3: Зарубик. Цукерку дав нам.
1: Да.
3: Кожному.
1: Да. Ми сьогодні, до речі, Нікіті подарували, нашому звукорежисеру. Він дуже щасливий був. Але що вдалося дізнатися? Інсайти з закулісся «Голос України». Перше, що новий сезон стартує вже з 25 жовтня на 1+1 о 21:00 він буде відбуватися. Ми бачили, хто четвертий член журі на «Голосі країни».
3: Або членкиня, як
1: або
3: казали.
1: Членкиня.
2: Тут а може вона ідентифікує себе як член?
3: Може.
1: А може він ідентифікує себе як членкиня? Ми не знаємо. І я вас запрошую в інстаграм Hit FM подивитися Reels, тому що ми все знімали, що бачили, змонтували це для вас і додали. Тому заходьте, ставте лайк.
3: Я навіть намагався пройти в сезон.
2: Та, яким способом він намагався це
1: зробити? Він Горбунова хотів підкупити.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні буде прохолодно, а також майже всюди дощитиме. На заході, на півночі та у центрі утримається хмарна прохолодна погода з періодичними дощами та денною температурою лише плюс 12, плюс 16. Тоді як на сході, на півдні та в Криму буде сухіше та значно тепліше до плюс 25. Проте ввечері теж опади дійдуть і туди. У Києві цей день стане найпрохолоднішим на тижні. Очікується хмарна погода, сильні дощі, особливо вночі та вранці, а також поривчастий вітер, температура повітря плюс 11, плюс 13.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
6: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: У когось вдома є домашня горила? Це так, Аліна, ти якось
3: ще давай.
2: Завуалювала щось цим? Маєш
3: тільки
2: щось?
3: Три носорога, значить. Один кубік Галіна Бланка слонячий. І три орангутани.
4: Ще гірше, ніж мої.
2: Правда?
3: Дуже складно.
4: Ні, насправді, сьогодні Всесвітній день горили. І, ну, хотіла привітати, думала, може, знаєш, якось зайдемо, посидемо щось, типа, ну, якийсь
3: горилу чи нас тортика. Хотіла привітати? Кого? Алінко, ти хотів?
4: А ти нариваєшся?
3: Як часто ти вітаєш горил? От, ну, як? Так,
4: ну,
3: от,
4: дивись,
3: раз
4: я,
3: рік...
4: не, я в інші роки не знала, що існує Всесвітній день горили. Це я стала працювати, і я дізналася про це.
3: А знаєш, як буде, от зараз тобі факт науковий, як буде латинською мовою горила, вид горила називається?
2: Ну, кажи.
3: Горіла-горіла, через дефіс просто.
4: Ну, горіла-горіла.
3: Горіла-сосна, так.
4: Та-та-та.
3: День горили, клас.
2: Я, чесно кажучи, інколи себе зранку теж почуваю горилою трошки. Ну,
3: я ж в груди себе так ху-ху-ху.
2: Щоб прокинутися, це по-перше. А по-друге, ну, я зранку дуже буває... Ну, коли злюсь, я хочу все перевертати, і мені здається, що я занадто велика для квартири.
4: Чого собі?
3: Це в неї три кімнати, прикинь? До речі.
4: Так. Да.
3: Ти попробуй у мене на 33 квадратах. Горила.
4: А з якою тваринкою ви себе асоціюєте?
2: Ну, занадто просто. Зараз почнеться. Рома, зараз лев, який
3: да,
2: ще
3: звичайно.
2: Щось. Давай складніше.
4: Ти в слові лосі зробила дуже багато помилок.
3: Він зараз кока-кола вильється.
2: Давайте ускладним завдання. Давай, Рома, яка ти тваринка? От за ініціалами твоїми. Ти Мельник Роман Петрович, МРП. Давай, кажи.
3: А, значить, М. Угу. Могутній.
2: Так.
3: Р. Рукокрилий.
4: Так,
2: рукокрилий.
3: П. Пиріжок. Ні, пацючок. Миле, пацючок. Могутній.

0: Логічно, що забула додати.
1: А, слухайте, дякую!
0: Ну, давайте ще й питати наших слухачів, яка ви тваринка сьогодні зранку за вашими ініціалами. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, і там нам пишіть.
1: А для всіх тваринок і людинок, і хто як би себе сьогодні зранку не ідентифікував, гороскоп за декілька хвилин.
2: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт.ФМ! Реклама. Легендарна акція «1+1» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1+1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
3: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті Masters.ua.
5: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії. Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Дуже важливо цього дня проявляти себе та не боятися змін, але не варто брати на себе забагато відповідальності, кажуть нам зірочки.
2: Фух, я й не хотіла.
3: Овен. Для овнів цей день стане часом усамітнення та самоаналізу. Вам варто прислухатися до внутрішнього голосу.
1: І що він каже?
2: Ти додому спи.
4: Поїж.
3: Телець.
4: У професійній сфері тельці, і ви, дівчата, бо ви тельці, ваші ідеї сподобаються деяким колегам. От так. Проте не слід вступати в конфлікт з тим, хто вас не підтримує.
1: Мої сьогоднішні ідеї деяким колегам не сподобались.
3: Близнюки.
1: Близнюки. В особистому житті важливо уникати недомовок. Є ймовірність, що приховані образи можуть призвести до серйозних сварок.
3: Рак.
4: Не додати, ні відняти.
1: Ну?
4: Ну так, і що є, то є.
2: Раки для вас серед... Четвер. Сьогодні ж четверта.
1: Так.
2: Четвер може стати доленосним. Можливо, ви зустрінете людину, яка змінить ваше життя, і перед вами відкриються нові двері.
3: Лев.
4: Леве, визнання і гордість за свою роботу, саме це вам і слід очікувати сьогодні. Ваші досягнення високо оцінить керівництво.
3: Діва.
1: Діви будуть задоволені своїм життям. Отак, може, ви отримаєте подарунок, про який давно мріяли, тому не стримуйте своїх емоцій.
2: Блін, так хочеться дівою сьогодні.
4: Сьогодні когось дів день народження, що не
2: помню. Мама казала, що я діва.
3: Терези.
2: Романе і Терези,
4: так.
2: Вам варто проявити...
4: А мені мама
2: проявити...
4: казала, що я Терези.
2: Так?
4: Так.
2: Ну, бач, не збрехала. Терезам варто проявити рішучість та впевненість у власних діях. Саме так ви зможете довести, що дійсно хочете розвитку чи змін.
4: Ну все, сьогодні точно розчешу кота.
3: Скорпіон.
4: Такий розвиток у мене. Скорпіони, сьогодні ви взяли на себе забагато відповідальності. Можливо, вже шкодуєте про це. Але головне – не панікувати. Завершуйте справи поступово і не поспішайте.
3: Стрілець.
1: А от стрільцям потрібно навести порядок. Це стосується не лише робочих питань, а й порядку в голові. Останнім часом ви відчуваєте хаос, який заважає вам рухатися далі. Зібралися стрільці і тако по поличкам все розклали.
2: Угу.
3: Козиріг.
2: Козирожки, вам слід бути уважними. Перед вами відкриються нові перспективи, тому потрібно не пропустити свій шанс.
3: Водолій.
4: Сьогодні день стане несподіваним. Несподіваним і буде багато подій. Самого ранку справи підуть не так, як ви того хотіли. Будуть обставини, які вплинуть на ваші плани.
2: Пу-пу-пу.
3: Риби.
1: А у риб в професійній сфері можуть з'явитися неочікувані пропозиції. Не бійтеся нових викликів долі, зараз саме час для трансформації.
2: Це був гороскоп для всіх на сьогодні. Бажаємо вам вдалого четверга, 8:51. Хеппі ранку!
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
12: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
13: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули діють 400 мг, РПЮ 141-71-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮ 6313-02-02 від 12.06.2019.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про терор окупантів. Київ кілька годин тому знову був мішенню росіян. Ракетами та дронами цілили по правому та лівому берегах. Обірвали життя двох людей, ще вісім травмували. Уважними повинні бути пасажири міської електрички, поки не курсує. На Дніпропетровщині відомо про одного пораненого. З учорашнього вечора ми збили чи знешкодили 227 повітряних цілей ворога. Серед іншого вполювали 4 ракети «Циркон», 3 балістики та 1 бандероль. Загроза із неба триває. Далі про каверзи погоди. Значні дощі сьогодні накриватимуть лівобережжя, зриватиметься шпаркий вітер до 20 метрів за секунду. В окремих куточках похолодніше до плюс 11. На потепління чекаємо не раніше вікенду. І про воду. Іще одне місто слідом за калушем на Прикарпатті обмежує подачу. Це Чернівці. Від сьогодні до 1 жовтня вода у кранах більшості городян буде за графіком зранку та надвечір. А в інший час тиск знижуватимуть або ж взагалі призупинятимуть водопостачання. Причина – посуха. Тепер до ситуації на наших західних кордонах. Польща перевела 6 пунктів пропуску на межі з Україною у режим підвищеної готовності. Разом із прикордонниками там чергують військові. Визначено місця, де люди можуть сховатися, якщо буде небезпечно. До речі, учора повітряний простір Польщі порушив російський гелікоптер. Варшава чекає вибачень. І на завершення – Велетенська. Який гарбуз виростив на своєму городі 13-річний житель Сум Володимир Олійник. Заважки понад 200 кілограмів. Сорт не приховує атлантичний гігант, але додає, найголовнішим було вчасно поливати і підживлювати. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо Насті за новини. Завжди вчасно, актуально і про все. Єдине, що додамо, що майже вся Україна зараз... повітряна тривога. Так, червона, жовтий рівень у когось. Але якщо... в вашій області повітряна тривога, червоні, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Там можна також слухати Хіт FM і писати нам навіть свої варіанти. Так, так, з укриття.
4: Так, тому що сьогодні день горили всесвітній, і ми вирішили вас запитати, яка ви тваринка сьогодні зранку за вашими ініціалами. Нам написала Ангеліна, хеппі ранку, лам її ініціали, ласкова аристократична мартишка.
3: О, артистична мартишка вона написала.
4: А я що сказала?
3: Аристократична.
5: А вона до своїх уже хоче приписати. Пані Тетяна написала, болотяна тривожна п'явка. Пані Тетяна, я з вами.
3: Віталій написав, мої ініціали ШВВ. Угу. Думаю, розшифровка така, шотландська велика вівчарка.
4: Ой, вони такі гарні. Угу. Вони є взагалі?
3: І Віталіки такі, нічого собі.
4: Трохименко Роман Олександрович. Я тоді буду товариський романтичний орел.
3: Це друга пісня була у Поплавського. Товариський романтичний орел.
5: Ще нам написав Степан. Слухаю вас кожного дня, я був би позитивний, сильний слон.
3: Позитивний, це знаєш,
4: а слони вони такі добрякі.
3: Так, треба якийсь камінь такий перетягнути, він такий, так покличте позитивного слона, і слон таким, це я зроблю.
4: І анекдоти ще розповідаю, коли притягли. Так. Слухайте, ви нам теж пишіть, яка ви тваринка сьогодні зранку за вашими ініціалами, заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, обирайте де зручніше, пишіть свої варіанти, найцікавіше зачитаємо в ефірі.
3: Ну, за декілька хвилин буде стендап про нове хобі, яке з'явилось у мене, дівчата, а
5: серйозно?
3: Ви навіть
4: макраме?
3: Не
5: звідки
3: знаєте
5: в тебе час?
3: А от, це друге питання. За декілька хвилин, що за хобі, звідки час? І може ви таким також захоплюєтесь,
5: хобі
3: поговоримо.
5: Хобі-хорсінг.
3: Ні.
0: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Рома дуже талановитий.
4: Так,
3: дуже талановитий. Він може кашляти в ноті ля бімоль. Він може придумувати собі нові хобі. Угу. Але це все ніщо, якщо слухати його стендап. Бо слухаєш і тако дивишся і думаєш, ну людина на своєму місці. От на своєму місці. То, Ром.
5: Для тебе, Аліна.
3: Давай.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
5: Значить, з'явилось у мене нове хобі.
4: Ану.
5: Самодіагностика організму за допомогою TikTok. Тільки за вчорашній вечір, завдяки TikTok, я знаю, що у мене забита лімфа, зашлакований кишківник, три протрузії і кіста в яєчниках. На рахунок останнього я не впевнений, бо, схоже, симптоми ще при клімаксі бувають. Тому я сьогодні мушу подивитись пряму трансляцію в Тіктоці і все виясню. От чия перша трансляція буде, лікаря чи таролога, того я і спитаю, що там у мене буде. Ще у мене є підозра на емоційне вигорання. І Тікток рекомендував пройти тест. Я пройшов, і результат тесту – ви вигоріли недостатньо. Вигорів недостатньо.
4: Ось.
5: І от якби була шкала вигорання, то максимум вигорання – це Жанна Дарк.
4: О, Боже.
5: А мінімум Рома Мельник, який от вигорів недостатньо. І за допомогою діагностики в Тіктоці виявилось, що у мене непереносимість глютену. Дивно, дивно, бо як може у мене бути непереносимість глютену, якщо я в дитинстві не впадав в інсулінову кому, коли після того, як пів батоном мочив водою, засипав цукру.
4: Ну,
5: але хто я такий, щоб не вірити Тіктоку?
4: Обожнюю. Я краще за це тільки собі ставити психологічні діагнози з TikTok.
5: Ще дуже я, коли дивлюсь TikTok, перед трансляцією, коли ворожать на віск, виливають віск у воду.
4: Оксана,
5: і там людей такі проблеми.
4: Так, так, так. Разом.
5: Як я люблю, як із усіх хвилююсь.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
4: Та я не можу, що? Я не можу. В мене не залишилося жодного цензурного слова, щоб описати ситуацію. Не можу.
5: Ну це на букву Z ти хотіла сказати.
4: Його теж не можна.
3: Оце.
4: Теж не можна в ефірі це казати.
3: Ти хочеш про це поговорити?
4: Треба.
3: Поговоримо за декілька хвилин про наболіле.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкам. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: МРТ, КТ, рентген, без черг.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ой, Ромка, так а де мамині пиріжки? Ти обіцяв, що принесеш нам.
2: Не буде, ні, через русню не буде пиріжків. Отак, я три дні не міг забрати передачку. Мама зробила і вареники, і пельмені, і вареники, і все. На новій пошті три дні, ну, через тривоги. Я приходив, тривога, не працює відділення, не працює. Потім, коли вже прийшов, вони вже все. Самознищились, можна так сказати.
1: Тому... Я себе теж трошки відчуваю пиріжком, який зіпсувався в посилці останнім часом, якщо чесно. Ці, ну, постійні тривоги, обстріли, відчуття таке, що ми живемо в якомусь дні бабака. Я нещодавно усвідомила, що це близько місяця вже триває в столиці. Ого. Так, точно, от ця постійна дронова їхня вакханалія.
3: До речі, теж прогавила замовити корм для собаки. Кинулася, нема. Як і складу, де той корм зберігався, теж нема. Я навіть, ви розумієте, я навіть зранку нормально щоденник вдячності всесвіту не можу заповнити. Бахкає за вікном, я тільки зберуся з думками, за що йому вдячна.
1: У мене поки що тільки щоденник претензій до росіян, скоріш за все, буде, а не вдячності до всесвіту, тому що, ну, це просто неможливо вже.
2: Та воно взагалі, воно виснажує, але нам треба триматись, бо будь-які зараз якісь другорядні такі скандали, воно взагалі все проходить.
1: Та, ну, а що? Оце скандальне розлучення оцих якихось недоблогерів, воно змогло відволікти, що, трець на 15 хвилин? Що, всі забули про цих людей?
3: До речі, ви знаєте, мене от нещодавно, минулого тижня, накрило прям так конкретно вже. І Денис прийшов з роботи, чоловік, я на нього дивлюся, кажу, а ну давай, лягай.
1: Так.
3: Кажу, обіймай мене, давай просто помовчимо і пообіймаємося, тако просто, знаєш, полежим, і ми мовчали, обіймалися, я поплакала, і знов фіалка розцвіла.
2: Трошки стало легше.
3: Лайфхак такий.
2: Треба якось зганяти цю напругу.
1: Я на минулих вихідних віддраяла всю хату так, наче в мене, я не знаю, ревізія буде якась, наче до мене прийде санепідемстанція перевіряти. А потім другий день, ну, мені дня вистачило на це, на наступний день, я в мене зараз аерогриль.
3: Ага.
1: Я все аерогрилила, що можна буде.
2: Ти перемикнулась.
1: Та, ти просто отака рутинна, побутова робота, вона мозок наш трошки заспокоює, бо ми таким займаємося тільки в безпеці.
2: Я тому бігаю. Я якби не бігав, я би не знаю, як би я далі справлюся. Я бігаю, бігаю, десь в поле вибігаю, я кричу. Один раз аж заєць якийсь з трави вибіг, настільки я просто кричав. Але воно допомагає.
3: До речі, серед лайфхаків я мамі сказала не дивитися новини. Оці всі ютуб-політичні канали, оце не треба. Дивитися нейтральні серіали з хеппі-ендом чи фільми, і тому що це допомагає менталці перемкнутися.
1: Це ти мамі дала дуже класну пораду. Мені колись психологиня моя заборонила читати серйозну літературу, і я півроку читала дитячі книжки. Це дійсно допомагає. Але загалом ми маємо пам'ятати і про такі фундаментальні штуки, з якими ми вже п'ятий рік повномасштабної війни, потрібно мати завжди при собі аптечку. Ну, це вже має бути як база, в якій має бути мінімальний необхідний набір ліків, потрібних для вас також турнікети. Зайвий раз без необхідності не варто зараз гуляти в торгових центрах або десь там кудись їхати, навіть Укрзалізницю, якщо у вас немає нагальної потреби. Також не варто біля АЗС зайвий раз відсвічувати, якщо ви просто приїхали кави попити чи хот-дог поїсти. Отак от. Тому... І врешті-решт потрібно знати точно, де знаходяться укриття всі ваші.
3: І загалом не соромтеся того, що вас розслабляє, навіть якщо це повний крінж. От скролити якісь відосики зі штучним інтелектом. Подобається? Скрольте, нормально.
1: Я зараз читаю еротичні романи.
3: О, теж
1: дуже
3: допомагає.
1: Відволікає.
2: А я дивлюсь, як полуниця народила від банана козорога.
3: Та що там, навіть якщо вас смішить оцей мем?
4: Соки абле.
2: Досі смішить оцей
1: мем. Да,
3: це теж
1: скільки
3: нормально.
1: Скільки часу не пройшло, передивіться цей випуск, це теж окей.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт
5: FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ. Номер 123/21/1993.
7: Тільки один день. 25 вересня у Вайн Тайм – Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Знижки!
4: лисички!
7: Від лисички! Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.ua.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
11: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
12: It's great to be a cat.
13: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
14: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
7: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
15: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Temper City «Self-Aware». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
7: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.

0: На Хіт FM.
1: Так, у нас в інстаграмі в Хіт FM, і вона на наших сторінках є відео, як ми їхали вчора на зйомки сліпих прослуховувань «Голос України».
2: Так.
1: Ось, це така маленька передісторія, а зараз до свята, яке сьогодні святкують, і з яким я хочу привітати нашу Аліну. Сьогодні Міжнародний день караванника. День караванника відзначає 24 вересня. Асоціація з координації вантажних операцій дбає про безпеку, ефективність національних і міжнародних перевезень всіма видами транспорту. Це така маленька передісторія. Я не паскуда. Ми вчора їхали на зйомки. Я кажу: Аліна, нам треба їхати от сюди. Я спеціально машину припаркував так, щоб не розвертатися. Аліна каже: ні, я знаю дорогу, поїхали за мною. Я їду на коло, розвертаюсь, під'їжджаю до Аліни. Аліна рушає, ми їдемо вперед, проїжджаємо 150 метрів до світофора. І що ви думаєте? Аліна на світофорі розвертається і їде саме туди, куди я й хотів їхати. Ось
3: насправді
1: такий він караванник.
3: Насправді він як чоловік міг сказати: Аліночка, не треба, я знаю, я впевнений, будь ласка, давайте їдьте за мною.
1: Так, поки ми
3: я казала, що в мене тривога була у всіх нас в Києві, і карти працюють не дуже, тому, ну, типу, я нібито знаю, куди їхати, але й не знаю. Коротше.
2: Всю дорогу йшли до машини, і Рома такий: та як їдемо, то як їдемо, то куди їдемо, то що їдемо, то куди їдемо, дівчат.
1: Не псуйте свято. З днем караванника.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні буде прохолодно, а також подощить, тому з Ромою, будь ласка, нікуди не їдьте, бо наші вам мокнуть. На заході півночі та у центрі утримається хмарна і прохолодна погода з періодичними дощами та денною температурою лише плюс 12, плюс 16. Тоді як на сході півдні та в Криму буде сухіше і значно тепліше, до плюс 20-25. Хоча ввечері опади дійдуть і туди. У Києві цей день стане найхолоднішим на тижні, очікується хмарна погода, сильні дощі, особливо вночі та вранці, і сильний вітер, плюс 11, плюс 13.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка, редакторка Олена Зінченко, вона знаходить факти, цікаві, загадує нам ці факти, а наше завдання або класно пожартувати, або відповісти правильно.
1: Як думаєш, де вона шукає ці факти, бере звідки?
2: З енциклопедії.
1: Добре.
3: У давній Греції вистави тривали приблизно 6-9 годин. Якщо актор грав гарну дівчину, він одягав...
2: Якщо актор грав гарну дівчину...
4: Так.
2: Він одягав лице.
4: Я думала про те.
1: Одяг одягав. В одязі звідки? Така спокусна.
4: А не гарна дівчина.
2: Може, спідню білизну?
1: Голий грав.
2: Ну, типу, щоб перевтілитися максимально.
4: Я все ще на думці про те, що чи була в їх трудова книжка, тому що 9 годин вистави – це повноцінний
1: а
4: робочий день.
1: А тоді ж час по-іншому йшов. Тоді ж до нашої ери. Поки вони такі,
2: Дай там оці цифри римські, чи які вони там. Ніхто не орієнтується. Ніхто не орієнтується по них.
4: І він надягав відповідальність на себе за цю виставу.
2: Так.
3: У давній Греції вистави тривали приблизно 6-9 годин. Якщо актор грав гарну дівчину, він одягав білу маску. Якщо не гарну – жовту. Також всі актори ходили на величезних підошвах, щоб глядачі з останніх рядів могли їх добре побачити.
1: Жовта маска.
2: Жовта маска, так.
1: Як паста болоньєза, нехай буде. Ну, не знаю, до чого це.
2: Давайте просто далі.
4: Просто, щоб заповнити тишу.
3: У 19 столітті у школярів зовсім не було канікул. Дітям давали відгул лише на час...
4: Коли треба було копати картоплю або пасти очередь.
1: Женитись. Раніше женились. Раніше створювали сім'ї. 14-15 років. Вони такі, значить, у тебе перша чверть починається у вересні і до весілля. Угу. Потім весілля, 3 дня погуляв і вже в 7 клас перейшов.
2: Або давали відгул на час пограти в наклейки. Повибивати трошечки собі. А, ну, а та, коли робити це?
1: Чувачі поіграти.
2: Чувачі, звісно.
1: Канікули хочеться. А грайте, чувачі, добре, грають, все.
2: Та, десь хвилини, все, йдемо на математику.
3: У 19 столітті у школярів зовсім не було канікул. Дітям давали відгул лише на час збору врожаю.
4: А я що казала?
2: Марин, ну мудра. Ну. Мудра жінка.
1: А хто в себе мікрозелень вирощував круглий рік міг на
2: Головне, щоб не мікрозелень, а все інше.
1: Теплиць.

0: Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
1: Офіційні питомі викиди: CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива: 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
4: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
5: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Все, я зрозуміла нарешті, чого ви такі бідні.
4: Ром не відповідає їй, вона провокує нас. Вона зараз каже, що так, чого ти взяла, що ми бідні, вона почне гроші позичати.
3: Ой, мені не треба.
4: Ну?
3: У мене все в порядку, а от у вас не такі гаманці, з цього всі проблеми.
5: Та ти що, ще ти нам про наші гаманці не розказувала?
3: Ну, по-перше, не я астролог, це поважні люди. А от гаманець мільйонера за вашим знаком зодіака,
4: та
3: це вже, вибачте, віщ. Погнали.
4: Ну, давай.
3: Почнемо з вогняних знаків. Я вам скинула, допоможте мені.
5: Давай.
3: Овни. Ідеальний вибір – це насичений червоний або вогняно-рудий.
4: Та
3: це колір
4: що?
3: Лідерства, який не дасть грошам застоюватися. Оце для вас підходить.
5: Леве, ваш гаманець має випромінювати багатство. Отак, от обирайте золотистий, оранжевий або королівський жовтий.
4: Але тільки королівський,
5: так,
4: звичайний жовтий не підходить.
5: Звичайно, чим дорожче виглядає аксесуар, тим більше він притягує.
4: Стрільці, а ви придивіться в бік глибокого фіолетового або синього електрика. Синій електрик – це мій сусід. Для вас важливо, щоб аксесуар нагадував про подорож.
3: Так, земна стихія, телець – це ми з Мариною, наш. Ідеальний вибір – це смарагдово-зелений або ніжно-рожевий. Mm-hmm. Зелений колір традиційно вважається символом зростання капіталу, тому він нам таку трошечки копійчину буде піддавати.
5: Mm-hmm. Діви, оберіть класичний коричневий, шоколадний або пісочний відтінок. Важливо, щоб гаманець був ідеальної форми, без жодної подряпини.
4: А ви, козирожки, обирайте собі глибокий чорний, темно-сірий або графітовий. Тут навіть пояснювати не треба, вам підходить.
3: Повітряні стихії, близнюки. Оберіть сонячно-жовтий або небесно-блакитний. Ці кольори допомагають інформації та фінансам циркулювати швидше.
5: Патріотичний,
3: так,
5: жовтий або такий. Терези.
4: Це ти, Ромка. Терези, тобі краще обрати м'ятний або колір чайної троянди. Краса аксесуара для вас важливіша за його функціональність.
5: Ще би я знав, як ці кольори виглядають. Водолії, оберіть ультрамарин, неонові вставки або стріблястий металік. Оригінальність – ваш головний ключ до прибутку. Ще такий ланцюжок причепіть, щоб з кишені виглядало.
3: Водна стихія – раки. Місяць любить срібло та білий колір. Також підійде колір морської хвилі. Головне, щоб гаманець викликав у вас відчуття захищеності.
4: Скорпіони, ваш магніт – це глибокий винний, марсала, бордовий або вугільно-чорний з червоною підкладкою.
3: Боже, як гарно. Скажи. Ну, це нішево.
5: Скорпіони, ваш магніт глибокий. А, це вже було. Риби. Оберіть лавандовий. Я просто вже вибираю собі. Оберіть лавандовий, фіолетовий або аквамарин. Гроші прийдуть, якщо ваш ранок починатиметься правильно. Наприклад, через сніданок мільярдера. Ага. Ще й таке буває.
4: Так. Я вам так скажу. Абсолютно неважливо, який у вас гаманець. Головне, щоб в нього було що покласти. Бо мені поки що, який не міняє, який колір, все рівно ситуація залишиться стабільна. Якщо гроші рахувати в кучках, то у мене ямочка.
5: А народне прислів'я.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднуючі умови оцінення та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Нова з

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavormedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті tavormedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
3: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Укрзалізниці, ну такі вони милі, я не можу. Вони облаштували нове гніздо для лелек поблизу станції у Сваляві. Наприкінці серпня старе гніздо прибрали з аварійного опори через небезпеку для птахів. І тепер платформа готова на опорі номер 36. А в Укрзалізниці жартують, що квитки з відкритою датою чекають на господарів до весни.
2: Це дуже мило. І особливо це розчулює, враховуючи, в яких складних умовах зараз працює Укрзалізниця. З постійними обстрілами, евакуацією і стресом, який звалився на їхню голову, де всі чогось вирішили собі писати, що чогось Укрзалізниця пробиває дно. Ну, подумайте двічі, які добрі люди там працюють, якщо вони забезпечили житлом на наступний сезон навіть лелек уже.
1: Угу.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні буде прохолодно, а також подощить. На заході, півночі та у центрі утримається хмарна і прохолодна погода з періодичними дощами та денною температурою лише плюс 12, плюс 16. Тоді як на сході, півдні та в Криму буде сухіше і значно тепліше, до плюс 20-25. Хоча ввечері опади дійдуть і туди. У Києві цей день стане найхолоднішим на тижні. Очікується хмарна погода, сильні дощі, особливо вночі та вранці, і сильний вітер. При цьому температура плюс 11, плюс 13.
3: Настя прийшла, новини розкаже.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про терор окупантів. Двох людей травмовано унаслідок ворожих атак за ніч на Одещині. Горіли торгівельний центр, житловий будинок пошкоджено 10-поверхівку, лікарню, заклад освіти і продуктові склади. По багатоповерхівці загарбники поцілили у Хмельницькому. Долають наслідки нічної комбінованої атаки у столиці. Двоє людей загинуло, восьмеро травмованих. Кілька годин тому дрон залетів і до Румунії. Деякі школи там призупинили навчання. Далі про підтримку. Україна та Австралія підписали двосторонню безпекову угоду. Оборонний внесок Канбери – 60 мільйонів доларів. Гроші партнери вкладуть у зміцнення нашої енергетики, захисне обладнання і гуманітарну допомогу. Тепер вісті від нашого Мінохорони здоров'я. Просять викликати швидку лише за потреби. Виміряти тиск і прокапати – це не про екстренку. Тут допоможе сімейний лікар. Медики швидкої приїздять в екстрених випадках, коли є загроза життю. І про покарання. Закон про відповідальність за участь у шахрайських кол-центрах набув чинності. За таке ув'язнюватимуть до 10 років із конфіскацією майна. До відповідальності притягнути можуть і тих, хто сприяє нечесному бізнесу. А ось якщо учасник повідомить про злочинну діяльність, в'язниці може уникнути. І наостанок про штучний інтелект. У шаї з ним бавляться люди різного віку, а надто пенсіонери. Хочуть нової кращої реальності для онуків, тож беруть фото, а ще генерує все довкола. Це може бути відпочинок на морі або у горах. З охотою домальовують бабусі та дідусі і наречених своїм дітям, а інколи й онуків. Психологи застерігають, візуалізація потрібна, але й заграватися не варто. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Насті, за новини. Чесно, цей штучний інтелект, ну, вже трошки правильно заграватися не варто, бо вже всюди. Всюди. Це, як пам'ятаєте, колись було модно писати на всьому без ГМО? І навіть на сірниках писали. Отак зараз штучний інтелект, ну, повсюди вже.
2: Ну, поживемо, побачимо, до чого воно нас приведе.
3: Слава Богу, наші слухачі пишуть нам свої версії від себе, без штучних інтелектів. Ми питаємо вас сьогодні, яка ви тваринка зранку за вашими ініціалами, тому що сьогодні Всесвітній день горили, і ми вирішили тако підв'язатися. Але нам написала швидка артилерійська вовчиця. Живу на вулиці Артилерійська, тому і так.
2: О, диви, як вона підійшла відповідально до цього питання. Угу. Нам в трець написала Христина з ініціалами ЗХР. Загадкова хитра рись.
1: Ну,
3: ти диви, яка?
2: Ну?
3: Диви, яка? Ганна Вадимівна гончар нам написала, вона гарна водяна гадюка.
2: А чим не гарно?
1: Гарна.
2: А ще й поважна явно, бо конечно, я б не наважилася їй нахамити.
3: Ви нам теж пишіть, яка ви тваринка сьогодні зранку за вашими ініціалами. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші WhatsApp, Viber, Threads, де зручніше. Обирайте, пишіть, найцікавіше зачитаємо тут в ефірі.
2: А я вам скажу, що Роман сьогодні мав необережність дорікнути Аліні за те, що вона, бачите, ну, неправильно повела його по дорозі, вказала йому невірний напрямок. А мені є, що відповісти для таких зарозумілих водіїв. І за декілька хвилин в стендапі
3: Марина,
2: я
3: завжди
2: за тебе.
3: Ну, люблю тебе.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Стендап Марини – це як веселка після дощу. Але щоб її знайти, треба, щоб дощ прийшов і закінчився. А стендап Марини, він навіть під час дощу робить нам радість.
4: Зрозуміли? Буквально зараз дощ.
3: Так.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
5: Гірше, ніж їхати кудись без навігатора, може бути лише, коли ти їдеш з кимось, хто «та я знаю коротку дорогу, та що ви не знаєте, як їхати?» Я нещодавно їхала в таксі, і водій каже: «Ви не лякайтеся, ми зараз через лісок зріжемо, на 10 хвилин швидше приїдемо, а ми в центрі Києва». Я думаю, а де ти, мій шановний лісок, тут зібрався оце мені знайти? Але я, ну, чесно, я не боялася. Тому що я дуже сильно люблю свою роботу, але навіть коли ти любиш свою роботу, зранку о 6-й вибір між роботою і ліском з незнайомим типом, він рівносильний. Я ніколи не засуджувала людей, які погано орієнтуються в часі та просторі. Щоб ви розуміли, в Австрії, в аеропорту навіть є спеціальна стійка для тих, хто летів в Австралію і сів не на той літак. Але сама я дуже класно орієнтуюсь по картах. Ну от Боженька дав мені такі дари, якщо правильно мені поставити задачу. Ми якось чоловіком їхали в відпустку в Чернігів, я без навігатора чітко вибудувала маршрут, розвернулись ми вже біля Черкас.
4: Ну, а що, буває. От зараз особливо, коли навігатор не працює, GPS не ловить, боже, блукаєш десь. Але нещодавно я зрозуміла, що я завдяки цьому вже вивчила більше Київ і можу орієнтуватися більш-менш, типу, куди мені їхати. От
3: я
4: вчора,
3: вчора
4: теж
3: ввечері, думаю такий, ну це ж Софіївська Борщагівка, а мені на Петропавлівську Борщагівку селом їхати, не по Кільцевій. Я такий, без навігатора, легенько. Я вже десь, ну, чуть-чуть.
5: На Житомирській трасі розвертався?
3: Так, десь вийшло таке.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
4: Зібрали 21 тонну ягід і зникли. На Вінниччині затримали учасників зухвалої афери на мільйони. А ось які ще новини ви могли пропустити? За декілька хвилин ми вам їх і розкажемо.
1: Хіт-ФМ. Реклама.
0: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт «На шапку». 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
9: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Новини бувають різні. Сміятись чи плакати – обирати вам. Але, думаю, краще посміятись.
2: Тіндер для випивки. В Україні з'явився додаток, в якому можна знайти компанію.
3: І я це єдине, що не розумію, як ми докотились до того, що стало проблемою і прям треба додаток створювати для цього.
1: Наступні
3: серйозно?
1: Будуть, значить, додатки на черзі для закуски, на коня і час розходитись.
3: А, і ще окрема програма для кодування потім.
1: Буде.
3: У Сумах підліток виростив гарбуз вагою понад 200 кілограм.
1: Як же буде важко його батьку, який не зможе сказати, та я в твої роки гарбуз вагою, ну добре, далі займайся тим самим, чим займаєшся.
2: Еліна Світоліна та Сергій Жадан написали дитячу книжку.
3: Книга називається «Перша ракетка». Хочеться вірити, що це добра дитяча книжка про балістику на Москву.
2: Ой, хороша.
1: Квітнуть мальви на маминому ганку, сім балістик б'є по Москві зранку. Десь таке.
3: Телефонів на уроках не буде. Депутати готують нові правила для школярів.
1: Нехай спочатку діти депутатів віддадуть телефони, а вже потім і школярі.
2: Ні, насправді школярі хотіли вийти з картонками на протест, але без чату GPT не змогли придумати надпис. П'ять українських міст потрапили в світовий рейтинг найкращих міст світу. Чи є там ваше місто? О. За декілька хвилин ми розкажемо.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Хіт FM!
4: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
6: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
7: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога.com.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
10: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
11: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: На Хіт FM.
1: Оприлюднили рейтинг якості життя у світі в містах різних.
2: Ай, маєш. Якби ось... було село, там точно було б не діло.
1: Вересневий звіт платформи, яка називається Numbeo, охопив 303 міста. Туди пробилися 5 українських міст.
2: Які?
1: Да, дивіться, найвище оцінили Львів. Харків. Нас іде одразу за Львовом. А на третьому місці у нас Київ. Трошки менше він набрав балів. І,
2: дай Ромі вгадати хоч одне. Давай, останнє.
3: Ні, ти кажеш за Львовом. Стрий, це якщо в той бік іти. А туди це от Тернопіль, якщо по карті.
2: Все, Алін, забудь, давай.
1: Да, Одеса і Дніпро у нас далі розташувалися. Тому ось такий у нас виходить рейтинг: Львів, Харків, Київ, Одеса та Дніпро.
2: Зараз Харкова нам напишуть. Перший Харків.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Отако, як ви дивитеся за вікном, яка там погода приблизно така і буде триматися весь день. Тому що в Україні прохолодно та дощитиме. На заході, на півночі та у центрі утримується хмарна прохолодна погода з періодичними дощами та денною температурою лише плюс 12, плюс 16. Тоді, як на сході, на півдні та в Криму буде сухіше, але значно тепліше. До плюс 25 ввечері можливі опади дійдуть і туди. У Києві цей день стане найпрохолоднішим за тиждень. Очікується хмарна погода, сильні дощі, особливо вночі та вранці, а також поривчастий вітер. Температура повітря плюс 11, плюс 13.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Чому горила б'є себе в груди?
4: Чому?
3: Я вас питала.
5: А, ми думали, каламбури знову якийсь
4: буде. А дивись, бо вона каже «уа, уа».
3: Це демонстрація сили.
4: Ага. На біцепс так показує. Так,
5: пані Авромка, вийдеш на вулицю, так, ооо, так, зроби. І всі, але
4: давай,
5: всі мужики такі, ого.
4: Давай прояснимо, чому ми говоримо сьогодні про горилу.
5: Тому що сьогодні Всесвітній день горили, відзначається.
4: Не орангутана, біжить.
3: І навіть не макаки.
5: Горили.
3: І не шимпанзе.
5: Ми поняли. Ми питаємо у вас сьогодні, яка ви тваринка сьогодні зранку за вашими ініціалами. Олег нам написав, привіт, мої ініціали НОВ. Зранку я, скоріше всього, незграбний, осоловілий ведмідь.
3: Осоловіли,
5: розумієте? Тільки на виліз під ковдри, ходить кутками і намагається згадати, який зараз рік і куди всі поспішають.
3: Прикольно.
4: Так, Чекаєв Олексій Григорович там написав. Чемний орангутан Гайсена. Це на Вінниччині, Гайс. Є ж там не чемні орангутан, а от Олексій Григорович чемний орангутан.
5: Молодець.
4: Його, в приклад, в Гайсені наводять.
5: Ой, у нас от... тут...
4: Льошка,
5: далі.
4: Гайсені. Чемний орангутан?
5: Угу. Соболь Діана Олегівна. В принципі, так. Її можна було б не сильно міняти, тому що, розумієте. Я себе описала сексуально. Дерзка олениця.
3: Вау.
5: А чат GPT описав мене як смілива дика орлиця.
4: А це колись пісня така була, здається. Сексуальна дерзка орлиця. Це Діана Олегівна.
3: Нам написала пані Марія. В неї ініціали УМВ.
4: Так.
3: Уморена, мила, видра.
5: А
3: вони такі милі.
5: Видрачки дуже мили. Да.
3: Клас.
5: Значить, мій чоловік полупан Валерій Сергійович, пучеглаза верхопупова саламандра. Вітаємо Літополь! Це мої. Блін, найкраща відповідь у вас сьогодні. Блін.
3: А є відчуття, що в сім'ї був конфлікт якийсь? Да.
4: Я про себе
3: передати,
4: писати не буду, а про тебе пучеглаза верхопупова
3: саламандра.
5: Так, тихенько, це Мелітополь. Я обійняла. Йдемо далі.
3: Олексій нам написав, я український особливий вовк. Ауф.
5: Ауф. Лора пише, сьогодні я колючий лінивий археоптерикс.
3: Археоптерикс. Це динозавр птахоподібний.
4: Малі.
3: Перший птах.
4: Так, перший птах. На селі. Що нам Надія написала? ЛНР. Які цікаві у вас цей. Лагідна, нестримна рись.
5: Подобається. Ну і давайте тако приправкою. Наостанок Дідович Олеся В'ячеславівна. Діамантова офігенна вовчиця. Дівчата, ви всі офігезні вовчиці. І, дай Боже...
3: Щоб вам дарували діаманти.
5: Щоб вам дарували діаманти.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
4: Лише встав, але знову хочеться спати, тому вимикайте світло, діставайте подушки і будемо поліпшувати свої розумові здібності.
3: Що відбувається?
4: О, за декілька хвилин поговоримо.
5: Я вже з подушкою.
4: Може, покімаримо навіть?
5: Мені два рази не треба повторювати.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
8: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи у ВОЗі» проходить успішно. Експерт ХЕК «Північноамериканський свіжоморожений» лише 149 гривень за кілограм. Акція діє з 18 вересня по 1 жовтня 2026 року. ВОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Деталі на сайті Хіт FM.

0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: У тобі так багато сил.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Вимикайте світло, діставайте подушки і будемо поліпшувати свої розумові здібності.
2: Рома, я нічого не зрозуміла.
1: Ні, давай закінчуємо ефір і я йду, буду кімарити.
2: Ой, тобі тільки б спати і нічого не робити. Оце де є диван, він спить там
3: завжди. Алін, так, а не кричи на нього, він інколи і на стільці спить. Нічого страшного. Все правильно робить. Вчені каже, що звичка...
1: Почекай, ще раз кажи їй, що все...
3: Ні, хватить з тебе одного разу. Вчені кажуть, що звичка спати в день, вона збільшує об'єм мозку, зменшує ризик деменції та інших захворювань.
2: Тоді чого на нього це не працює?
1: От ти деколи встаєш, а тобі голову тисне, а це мозок росте.
3: А я знаю, чого йому не допомагає, бо його постійно хтось відволікає.
2: Ні, насправді, бідні сонце ж така, от вона дуже інтимна річ, я б навіть сказала. Головне, щоб тобі нічого не заважало, бо завжди щось.
1: Та завжди щось воно, ти тільки думаєш, зараз прийду додому, посплю, буде все гарно, приїжджаєш, а тут на тобі.
2: Ну, у нас про це і пісня з Романом.

0: шо?
1: Так ота, та шо, м'явкає, стрибає.
0: Нормальний хід.
1: Поки марити не можна, нічого вже
2: не шабу. Годинку, можна було посидіти, не заважати.
1: Ну.
0: Коротше, дістаєте плед, берете кота, даєте йому перед тим пачечку вологого корму, кіт підкуплений, ви задоволені і вдвох будете під тим пледиком мурчати, як котенята.
1: Та, ну? Та. Ти все знаєш, ти розкажеш, Марина. Ну, піду зараз попробую.
0: Іди перевір.
3: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама. Від творців Приват24.
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
8: Знижки!
7: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
9: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
10: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
14: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Хеппі ранку!
2: Анечка Лісовська з нами.
1: Так, я прийшла, я догребла, я допливла. Знаєте, що обідно? Що вчора синоптики не прогнозували цей жахливий довжелезний дощ. От впродовж дня я сиділа, оновлювала. Не такі, буде похмуро, буде холодно, але дощу не буде.
2: Це сюрприз!
3: Скористувалась тою формулою, яку от дівчата говорили. От Марина чи Аліна, вже не пам'ятаю, бо вони дуже схожі, вони двоє такі класні. Вони кажуть, от подивіться у вікно, і от така погода, буде цілий день. І може хтось десь в Парагваї нас слухає, дивиться вікно, а там сонце.
1: Правда?
3: А на наступний день приїхав сюди, думає, зараз буде як в Парагваї погода, а тут бах і все.
2: Ну, ми за Парагвай не відповідальні. Ми за Парагвай.
1: Я думала, що ти будеш розказувати щось, типу, подивіться в дзеркало, як тобі Юрій Горбунов вчора радив. Типу, який у вас вираз обличчя, така і буде погода.
3: То, що мені радив Юрій Горбунов, залишається між мною і Юрієм Горбуновим.
1: І нашими підписниками.
2: До речі, ще одне нагадування для вас. Зайдіть на інстаграм Хіт FM. Ми вчора з колегами пішли на зйомки «Голос України», тому що зараз відбуваються сліпі прослуховування. Дізналися, що там, де там, поспілкувалися з Юрієм Горбуновим. І, можливо, Рома дістане кубок «Голосу» вже цього сезону.
3: Побачите, чи взяв.
4: А може схопить якийсь ГРВІ. Ну, це
1: то... Або дістане Горбунова.
2: Що теж можливо. Тому подивіться Reel, лайкніть і напишіть коментар. Нам буде приємно, бо ми старалися вчора.
3: Ми йдемо, бо вже мені дзвонить якийсь невідомий номер. Може, це Наташа Могилевська хоче добрати мене.
1: Ла-ла-ла. Ну, добре, все. Смачного вам. Всі беріть сьогодні парасольки і вдягайтесь тепленько, бо щось, здається, осінь прийшла.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:21 на годинниках. Давайте поговоримо про погоду ще на день сьогоднішній. Синоптики кажуть, що на всій території України буде сьогодні похмуро, дуже мало сонечка і майже всюди дощитиме. Лише на заході очікуємо похмурий день переважно без опадів і плюс 14, плюс 15 – це максимальні позначки. На півночі та в центрі країни похмуро, дощитиме впродовж дня, кажуть синоптики, що максимум температурний 10-11 тепла. Це і на півночі, і в центрі. На сході країни теж похмуро, сонечка немає, місцями дощ і сильний дощ. Від 10 до 17 тепла – це за день. На півдні теж похмуро, але от переважно без опадів. Температурний максимум – плюс 15. В Криму можливий невеликий дощ і плюс 16. Щодо столиці, то, в принципі, як і обіцяли, тільки з дощем мене вчора обманули. А так, сьогодні похмуро, прохолодно, вітер дує, дощик крапає. Тому, якщо ви ще нікуди не виходили, зручне взуття, парасолька і щось таке, щоб не продувало. Там не те, що прям холодно, там не дуже приємно. От так от і буде максимум в Києві сьогодні 11.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про комунікацію. Тимчасові перебої зі зв'язком і доступом до послуг можливі. Усе це наслідки атак ворога. Третій тиждень поспіль окупанти б'ють по наших дата-центрах. У нас комісія з регулювання електронних комунікацій кажуть, аварійні бригади долають те, що накоїли загарбники. А серед порад фахівців за можливості мати дві сім-карти і двох інтернет-провайдерів удома. Під ударом загарбників не тільки мережі, на Харківщині у старій гнилиці росіяни атакували ферму. Обірвали життя 6 людей, 12 травмували. Зранку ворог ударив по парковці на лівому березі Києва. Спалив 13 машин. Без травмованих. Далі про сезон грипу та застуди. Ще не розпочався, а на Прикарпатті майже на 80% зросла кількість хворих. Близько 4 тисяч людей занедужали минулого тижня. У Мінохорониздоров'я нагадують, невдовзі можна буде зробити щеплення від грипу. Сезон у нас розпочинається у жовтні. Тепер про Дію. Держава у смартфоні отримала ще одну міжнародну нагороду. У Нью-Йорку її визнали найзручнішою цифровізацією серед інших сервісів. А загалом фахівці обирали із понад 1500 закордонних онлайн держ-ініціатив. Дію запустили 2020-го. На тепер користувачів понад 24 мільйони. І наостанок про добрі справи. Підприємець із Одеси Сергій Рудюк на місяць переїхав до власного магазину техніки, щоб зібрати гроші на апарат ЕКМО для місцевої дитячої лікарні, а надихався американцем. Той, щоправда, заради реклами стрімінгового сервісу оселився на білборді. Сама крамниця Одесита працює у звичайному режимі, а охочі можуть купувати і донатити.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Дякуємо Насті, що нагадала, що насамперед, зважаючи на те, що ворог лупить і по дата-центрах, і в принципі йому байдуже куди лупити, краще мати додаткову сімку, там краще мати двох провайдерів інтернету вдома. Ну, якщо у вас поки що це немає можливості, то звичайно не забувайте насамперед мати ліхтарик і бодай один павербанк дуже потужний, інший такий, яким ви можете ними, як то кажуть, перебитись. Це обов'язково. Ну і звичайно, найважливіше, зовсім скоро всякі сезонні грипи. Бачите, вон Оля Громова наша захворіла. Бажаємо їй одужати якнайшвидше. І, звичайно ж, не забувайте вакцинуватись і дбати про себе. Я вже, до речі, у своєї сімейної лікарки там записалась в чергу. Чекаю, коли мені скажуть, є вакцина, приходьте. Ось, будьте всі здоровенькі. Усім гарного дня бажаю я, Аня Лісовська. 11:25 на годинниках. Після реклами тільки хіти. І це, зокрема, Ліан Раймс і Скайлер Горлиці.
0: Реклама.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому мови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: У Nurofen ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Nurofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Nurofen проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Nurofen Express Forte, капсули 400 мг, RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетки мається на увазі Nurofen таблетки протиоболонку по 200 мг, RPUA 6313-022 від 12.06.2017.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваші.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити «Hugel», «Email Angel» та «Ultranate» «Moving to the Sun». Дорофеєва, 747. Хай би ти кричав, чи би ще хотів. Я бачу все без літа, я бачу все без літа. Топік та Бекі Джі, Сорі папі. Сорі папі, но ме пузела папати. Муча курве селуати, мучо бати. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
6: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Хіт FM.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: На зв'язку агент Копито.
2: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
1: Кінець зв'язку.
2: Деталі на сайті masterzoo.ua.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.

0: можете приходити на нас у соцмережі, наприклад, у Інстаграмі, Фейсбук, і ставити лайки або Володимиру Дантесу на завершення цієї музичної на Hit FM. На продовження одразу після реклами, буквально за 3 хвилинки. Півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Ох, я такий спокійний, такий я весь врівноважений.
3: Що трапилося?
2: Нічого, каву машину собі купив.
3: Що, тепер каву робиш?
2: Ні.
3: Ти не розібрався з інструкцією?
2: Можливо, але розібрався з дослідженням. Японці зробили експеримент і дослідили, що запах кави зменшує тривогу.
3: Хорошо, добре. Знаєте, чим пахне осінь у мене?
2: Чим?
3: Мама завжди сушила трави в кінці літа, в серпні, десь вересні. У нас завжди чебрець в веранді лежало, сохло прямо на сонці. Ти заходиш, такі, тебе наче полем
4: обвіяло. Я б такого чайку з мами твоєї випила б з чебрецом.
3: Та в мами там і наливка домашня є.
4: А що ж ти мовчиш тоді? Ось як осінь пахне.
2: Запахи вони заспокоюють. От я зараз, якщо почую запах шпротів із лимончиками, такий, ну це десь в школі має бути шкільна нарада зараз з учительської пахи.
3: З райно приїхали.
4: Чуєте, а якщо я МакКофе люблю?
2: Ну це десь запах 2010-го і Форнетті, оці випічки.
3: Ой, загалом це класно, ми недооцінюємо запахи, бо вони можуть і ностальгію викликати. Буває ж у вас таке, що ти йдеш просто по вулиці і в рандомі

0: переломний момент, десь почув якийсь запах, і ти ніби віднісся в якийсь період свого життя або в якийсь момент, ти в цих спогадах.
1: Власне, що грає ця пісня з реклами, да?
0: Ну.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
5: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама.
6: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
4: Реклама.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical.
7: 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
6: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хі.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Російські загарбники вкотре залишили без струму низку родин у 8 регіонах. По об'єктах енергогенерації були на Сумщині, Вінниччині, Запоріжжі та Донеччині, зокрема. Накоїла лиха і негода. Понад 600 населених пунктів чекають на живлення у 8 областях. В оселях зі струмом енергетики просять заощаджувати упродовж всього дня до 22 години. І про підтримку наших регіонів. 157 мільйонів гривень на відновлення і захист енергооб'єктів у Сумській та Херсонській областях спрямовує уряд. Найбільше грошей отримає Східний регіон. Там відбудують енергооб'єкт, від якого залежить тепло для майже 160 тисяч сімей. На півдні захистять 8 об'єктів. І про Олешки. Радбез ООН у Нью-Йорку почув про російську блокаду нашого міста на Херсонщині. Окупанти свідомо роблять життя там неможливим, сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Росіяни відрізали світло, газ, не пускають машини із продуктами та ліками. Політика Кремля перегукується із геноцидом Голодомору, коли радянський режим знищив мільйони українців, додав дипломат. Він закликав країни Радбезу ООН вимагати від росіян відкрити гуманітарні коридори. Тим часом Україна і надалі гарантує глобальну продовольчу безпеку. В африканському Малаві отримали першу партію нашого гороху та олії. Профінансувала поставки близько 7 тисяч тонн Південна Корея. І наостанок про спортивні звитяги. Харків'янин Костянтин Ананченко тріумфував на чемпіонаті світу з дзюдо серед ветеранів у Боснії та Герцеговині. У фіналі переміг росіянина. Нагороди ж виборювали більше тисячі спортсменів із 65 країн.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Дякуємо Насті за повідомлення. Дякуємо всім абсолютно людям, які говорять про Україну, зокрема і про Олешки. Я дуже багато бачила в соцмережах і українці, і американці, і європейці всі говорять, поширюють. Тобто, звичайні навіть люди, там блогери, умовно кажучи, це дуже важливо. Тому, якщо у вас є така змога, якщо ви маєте що сказати, обов'язково скажіть своїй аудиторії, обов'язково розказуйте про Україну. Так, я знаю, що коли ви, зокрема, за кордоном, досить складно про це говорити, особливо, коли ви живете. Тому що, ну, там свої складнощі. Люди не люблять слухати про щось не дуже їм приємне. Вони не хочуть думати про те, що вони можуть щось змінити. Добре жити своє життя. Ну, давайте відверто. Ми теж певний період, і багато людей до повномасштабного думали, що, ну, просто добре жити своє життя. Як виходить? Я, типу, стараюсь, як можу. Ну, але тепер ми знаємо, що можна зробити навіть трішки більше. Ну, а для того, щоб зробити трішки більше і знати, що це трішки більше спрацює, обов'язково закиньте сьогодні грошей на Сили оборони України. На мій улюблений русоріс, наприклад, завжди працює. Принаймні, серцю стає дуже тепло потім із цих відео в тому числі. Ну, а після реклами, як завжди, слухаємо тільки хіти і найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок». До речі, сьогодні день незапланованих дурощів, веселощів. Зараз Аліна розкаже, вона в цьому шарить.
0: Реклама від творців
3: «Приват-24». Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
11: Знижки!
10: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
12: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
13: It's great! To be a cat!
7: пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
13: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
14: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
15: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-002 від 12.06.2017.
17: 26 літрів.
18: Подарунок.
17: 26 переможців.
18: Щодня.
17: А ВОК.
18: Теж 26.
17: Хо-хо.
18: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
19: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
20: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога.com.
21: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
22: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
23: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
24: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
25: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
26: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
27: Хеппі ранок.
26: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Так, поїхали. Брейк-данс. Нікіта, дай мені бітбокс. На голову.
4: Аліна.
2: Поїхали.
4: Аліна, що відбувається?
2: Що?
4: Шо? Як ти брейк-данс по радіо зібралась показувати, по-перше?
28: Це й одразу на голову.
4: Стільки все можуть чи бучить, але це вже щось новеньке.
2: По-перше, це вправа на фантазію слухачів, а по-друге, доєднуйтесь. Сьогодні день незапланованих безумств, а це значить, що у нас зараз може відбуватися все, що завгодно.
28: Все, що завгодно. Тоді пародіст Януковича співай голосом мера Сарамазоті.
29: П'юке-пой, а сараквента дружки бифі.
30: Тобі що, геть погано? Давай ми знімемо цей шолом, на що тобі голову парить?
4: А що це таке?
30: Бісишся витри інопланетна, що не можеш вийти.
28: Я другий сезон «Будиночка на щастя» дивлюсь.
2: Це Нікіта!
4: Звукорежисер в ефірі
2: наш. Нікіта, ну так крейзі, ти думав безумне дивитися «Будиночок на щастя».
28: Чекай, всі крейзі, а Марина, ти крейзі, що ти там?
4: О, так, я оторва щита, я, значить, дочитую зараз Луї Фердінанда Селіна книгу.
28: Увага, скучна людина прорвала сітку безумства.
4: Так, це ви тут зі своїм безумством оце наговорили всякого, а безумство – це не тільки ваші дурощі оці всякі робити. Ви знали, що це використовується як синонім до слова «божевілля»? А наше життя, воно зараз нагадує якраз визначення терміну божевілля, бо це втрата контакту з реальністю.
28: А Уільям Шекспір казав «тубір і один ляш».
4: «Тубір, однот тубір».
2: Та слухайте, безумство – це дуже класно. От правда, особливо в такі часи, як ми живемо. Ну от, от чесно. Ну,
28: воно тільки це і рятує поки.
2: Звісно. Ну, я вже б з розуму зійшла, якби не моє безумство.
28: Якби не пародіст Януковича голосу Марсарму.
2: Хочете сьогодні безумство? Давайте. От весь день... Навіть попри те, що в столиці такий дощ, ходіть вдома, як оті американці в зуті. Потім вихватите від мами, потім самі будете томити.
28: Не подобається, коли що в зуті тако падають на ліжко.
0: Та вам вже час відбиті. З'їжджати від тої мами, не шо ви, чи за слово.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБУ 2024-2025 року.
6: Дівчата, ви тут. Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
11: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
14: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
15: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Це Another та 54 Ultra, або 54 Ultra і Talk to You на завершення цієї музичної. Можете поговорити до когось, можливо, хтось з вами хоче поспілкуватись, але давайте через півгодинки, тому що найближчим часом на Hit FM ми після реклами розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп. Там ніяких зайвих слів і ніякої реклами. Першими у нас тут будуть YB Was Good і Луна Бала, а також Іван Люлєнов і його ікона. До речі, цього тижня він у нас був в гостях. Зовсім скоро на YouTube-каналі шукайте лайв нова пісня від Люлєнова. І Беркульця.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Новини бувають різні, сміятись чи плакати обирати вам, але краще посміятись. Поїхали!
0: В Україні за тиждень одружилися понад 4 тисячі пар. Найбільше шлюбів зареєстрували в столиці.
3: Молодці, звісно, але це досі не ми з Денисом.
2: Як казав мій тричі одружений друг, перший раз женився у Львові невдало, другий раз в Одесі невдало, третій раз от якраз женився в Києві вдало, тепер завжди буду женитися в Києві.
0: Зеленський прибув до Нью-Йорка. Що в планах?
2: Дабл чіз, 18-й айфон, приміряти джинси Levi's, купити футболку I Love New York.
0: Насправді Зеленський приїхав в Нью-Йорк, де в рамках Генасамблеї ООН зустрівся вже з Дональдом Трампом.
3: І тільки після цього купив айфон, дабл чіз, джинси Levi's і купив футболку I Love New York.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
1: Реклама.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Тільки хіти.
5: Hit FM.
1: Реклама.
7: Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Агент «М'ясо мілки куряче» – лише 149 гривень за кілограм. Акція діє з 18 по 24 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
8: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
9: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Солодкоріччя Уверос. Ковбаса старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Uverus.ua.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я. Щоб не було мені байдуже, хоч і байдуже.

0: ранка. Погода на Хіт FM.
1: 13:23 на годинниках. Усім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська. Давайте розкажу вам, чого чекати із погодою завтра. Завтра, кажуть, синоптики, дощу не буде. Ну, але я би про всяк випадок в цей вересень такий все ж брала із собою парасольку невеличку. Але завтра не буде дощу. Подекуди ставатиме навіть тепліше. Давайте по температурі пройдемось. На заході країни чекаємо від 10 до 15 тепла. В Ужгороді традиційно тепліше, плюс 17 максимум. На півночі країни від 8 до 18. До речі, чи в центрі країни схожа ситуація, мінливо хмарно і плюс 8, плюс 19. На сході завтра чекаємо сонячний місцями день, переважно мінливо хмарний, але більше сонечка, ніж хмаринок, плюс 9, плюс 20. На півдні переважно хмарно, але 18-19 тепла, а в Криму завтра від 8 до 20 з позначкою плюс. У Києві завтра синоптики обіцяють день, як і сьогоднішній, мінливо хмарний, трішки буде дощику і стане трішки тепліше порівняно з сьогоднішнім днем. Завтра в Києві від 9 до 17 із позначкою плюс.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед, про відплату загарбникам. Вибухи кілька годин тому пролунали на трьох аеродромах у тимчасово окупованому Криму. А вороже Міноборони звітує про нібито 40 знешкоджених безпілотників над Росією та півостровом. Далі про те, як ворог б'є по Україні. Нова пошта під атаками загарбників у Києві та столичному регіоні. У місті пошкодили сортувальне відділення, а на Київщині знищили. Працівники живі, вантаж частково втрачено. Все, що вціліло, переміщують на іншу локацію, а номер та адресу відділення утримувачам повідомлять додатково. Іншим компанія компенсує оголошену вартість відправлення. Минулої ночі та зранку ворог атакував інші локації у Києві. Бив по Одесі, Харківщині. Є загиблі і поранені. Тепер про негоду. Зима на початку осені у Карпатах. Гору Піп-Іван знову засипало снігом, похолоднішало до 3 морозу. Рятувальники закликають туристів врахувати погодні умови, подбати про теплий одяг, воду, не проникне взуття. До речі, сьогодні прохолодно і вогко по всій країні, а потепління чекаємо не раніше вікенду. І про ягоди. Малина дорожчає на ринках. За кілограм правлять від 150 гривень. Торік було чи не удвічі дешевше. Нині фермери та городники збирають пізні сорти. Нарікають, негода вплинула, малини вродило небагато. І наостанок, хто поїде на дитяче Євробачення від України, обирати можемо у Дії. У додатку завантажуються 6 відеовізитів у кожного фіналіста чи фіналістки. Віддати свій голос можна до суботи 26 вересня 10 години ранку. А потім відбудеться другий етап. До вибору долучиться професійне журі. Дитяче Євробачення 24 жовтня прийматиме Мальта.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 13:26 на годинниках. Ви слухаєте Хіт FM. У нас попереду тільки хіти. І всім гарного дня бажаю я, Аня Лісовська. Зараз будемо ще й слухати найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок». І ситуація, в якій бували, здається, за останній час абсолютно всі. Коли щось замовляєш і не можеш потрапити на нову пошту, тому що повітряні тривоги постійні. І тобі дуже треба, можливо, іноді. Але ти чудово розумієш, що краще, звичайно, люди нехай будуть в укритті. От яка ситуація сталася з Ромою і його посилкою? Зараз дізнаємось, і ще дівчата розкажуть, як вони взагалі це все вивозять. Тому що ми не скаржимося, але в Києві реально з цими дроновими небезпеками. Щойно був відбій, це добре, але чудово розуміємо, що ненадовго. Одразу після реклами тільки хіти і найвеселіші моменти ранкового шоу. Хеппі ранок.
0: Реклама від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
8: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
10: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: 156-та окрема механізована бригада за запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
14: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
15: Соціальна реклама.
16: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
15: Соціальна реклама.
17: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце. BTS, «Swim». Перше місце – Даті, «Take Me There». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
17: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
18: Хеппі ранок
17: на Хіт FM. Будь в курсі!
19: Ой, Ромка, так а де мамині пиріжки? Ти обіцяв, що принесеш нам.
20: Не буде, ні, через Русню не буде пиріжків. Отак, я три дні не міг забрати передачку. Мама зробила і вареники, і пельмені, і вареники, і все. На новій пошті три дні, ну, через тривоги. Я приходив, тривога, не працює відділення, не працює. Потім, коли вже прийшов, вони вже все. Самознищились, можна так сказати.
19: Тому... Я себе теж трошки відчуваю пиріжком, який зіпсувався в посилці останнім часом, якщо чесно. Ці, ну, постійні тривоги, обстріли, відчуття таке, що ми живемо в якомусь дні бабака. Я нещодавно усвідомила, що це близько місяця вже триває в столиці. Ого. Так, точно, то там ця постійна дронова їхня вакханалія.
21: До речі, теж прогавила замовити корм для собаки. Кинулася, нема. Як і складу, де той корм зберігався, теж нема. Я навіть, ви розумієте, я навіть зранку нормально щоденник вдячності всесвіту не можу заповнити. Бахкає за вікном, я тільки зберуся з думками, за що йому вдячна.
19: У мене поки що тільки щоденник претензій до росіян, скоріш за все, буде, а не вдячності до всесвіту, тому що, ну, це просто неможливо вже.
20: Та воно взагалі, воно виснажує, але нам треба триматись, бо будь-які зараз якісь другорядні такі скандали, воно взагалі все проходить.
19: Та, ну, а що? Оце скандальне розлучення оцих якихось недоблогерів, воно змогло відволікти, що, трец на 15 хвилин? Все, всі забули про цих людей.
21: До речі, ви знаєте, мене от нещодавно минулого тижня накрило прям так конкретно вже. І Денис прийшов з роботи, чоловік, я на нього дивлюся, кажу: "А ну давай, лягай".
19: Так.
21: Кажу, обіймай мене. Давай просто помовчимо і пообіймаємося. Тако просто, знаєш, полежимо. І ми мовчали, обіймалися. Я поплакала і знов фіалка розцвіла.
20: Трошки стало легше.
21: Лайфхак такий.
20: Треба якось зганяти цю напругу.
19: Я на минулих вихідних віддраяла всю хату так, наче в мене, я не знаю, ревізія буде якась. Наче до мене прийде санепідемстанція перевіряти. А потім другий мені дня вистачило на це. На наступний день я в мене зараз аерогриль.
21: Ага.
19: Я все аерогрилила, що можна буде.
20: Ти перемикнулась на щось.
19: Так, ти просто отака рутинна, побутова робота, вона мозок наш трошки заспокоює, бо ми таким займаємося тільки в безпеці.
20: Я тому бігаю. Я якби не бігав, я би не знаю, як би я далі справлюся. Я бігаю, бігаю, десь в поле вибігаю, я кричу. Один раз аж заєць якийсь з трави вибіг, настільки я просто кричав. Але воно допомагає.
21: До речі, серед лайфхаків я мамі сказала не дивитися новини. Оці всі ютуб-політичні канали, оце не треба. Дивитися нейтральні серіали з хеппі-ендом чи фільми, тому що це допомагає менталці так, перемкнутися.
19: Це ти мамі дала дуже класну пораду. Мені колись психологиня моя заборонила читати серйозну літературу, і я півроку читала дитячі книжки. Це дійсно допомагає. Але загалом ми маємо пам'ятати і про такі фундаментальні штуки, з якими ми вже п'ятий рік повномасштабної війни. Потрібно мати завжди при собі аптечку. Ну, це вже має бути як база, в якій має бути мінімальний необхідний набір ліків, потрібних для вас також турнікети. Зайвий раз без необхідності не варто зараз гуляти в торгових центрах або десь там кудись їхати, навіть Укрзалізницею, якщо у вас немає нагальної потреби. Також не варто біля АЗС зайвий раз відсвічувати, якщо ви просто приїхали кави попити чи хот-дог поїсти. Отак от. Тому... І врешті-решт потрібно знати точно, де знаходяться укриття всі ваші.
21: І загалом не соромтеся того, що вас розслабляє, навіть якщо це повний крінж. От скролити якісь відосики зі штучним інтелектом. Подобається? Скрольте, нормально.
19: Я зараз читаю еротичні романи.
21: О, теж
19: дуже
21: допомагає.
19: Відволікає.
20: А я дивлюсь, як полуниця народила від банана козирога.
21: Та що там, навіть якщо вас смішить оцей мем?
2: Сукі абле.
20: Досі смішить оцей
21: мем. Да, це теж
19: тільки
21: нормально.
19: Тільки часу не пройшло. Передивіться цей випуск. Це теж окей.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
22: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
23: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
4: Не зупинити осінь.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Jesse Swim на завершення цієї музичної. Не забувайте, будь ласка, що вони прямо зараз у хітовій дюжині на Hit FM чекають вашого лайку, підтримки, щоб добратися ще разок до першого місця. Голосувати за них можна прямо зараз у нас на сайті hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина». Завтра у п'ятницю о 17-й я, Аня Лісовська, ви, «Хітова дюжина», зустрічаємось, а зараз знову у Києві області частини Рівненської, Хмельницької, Сумської, Полтавської тривога, тому ховайтесь.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Ох, я такий спокійний, такий я весь врівноважений.
3: Що трапилося?
2: Нічого, каву машину собі купив.
3: Що, тепер каву робиш?
2: Ні.
3: Ти не розібрався з інструкцією?
2: Можливо, але розібрався з дослідженням. Японці зробили експеримент і дослідили, що запах кави зменшує тривогу.
3: Хорошо, добре. Знаєте, чим пахне осінь у мене?
0: Чим?
3: Мама завжди сушила трави в кінці літа, в серпні, десь вересні. Нас завжди чебреться в веранді лежало, сохло прямо на сонці. Ти заходиш, такі, тебе наче полем
4: обвіяло. Я б такого чайку з мами твоєї випила б з чебрецом.
3: Та в мами там і наливка домашня є.
4: А що ж ти мовчиш тоді? Ось як осінь пахне.
2: Запахи вони заспокоюють. От я зараз, якщо почую запах шпротів із лимончиками, такі, ну це десь в школі має бути шкільна нарада зараз з учительської пахи.
3: З райно приїхали.
4: Чуєте, а якщо я маккофе люблю?
2: Ну це десь запах 2010-го і форнетті, оці випічки десь.
3: Ой, загалом це класно, ми недооцінюємо запахи, бо вони можуть і ностальгію викликати. Буває ж у вас таке, що ти йдеш просто по вулиці і в рандомний момент десь почув якийсь запах, і ти ніби віднісся в якийсь період свого життя або в якийсь момент, ти в цих спогадах.
4: Класно, що грає ця пісня з реклами, да?
3: Ну.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
1: Реклама.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Реклама.
6: Хіт FM.
9: Тільки хіти.

FM. Реклама. Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Чарлі Пут із хітом Attention. Дуже класний такий про справжність, про те, що іноді деяким людям потрібна лише увага, і щоб вас оце побісить. Ну, буває таке, буває. Зараз найближчим часом ніхто нікого не буде бісити. Останні новини розповідаю на HitFM. Погоду вже на завтра.
1: Погода на HitFM.
0: Отже, кажуть синоптики, що завтра, це у нас з вами вже п'ятниця буде, нічого собі, в п'ятницю завтра на всій території України буде переважно хмарно, але все ж проглядатиметься сонечко і дощів не обіцяють, ну принаймні поки що. На заході країни від 10 до 14 тепла, але, наприклад, в Ужгороді, Івано-Франківську буде плюс 17 максимум. На півночі та в центрі країни стане тепліше порівняно з сьогоднішнім днем від 8 до 19 тепла, на сході до плюс 20. На півдні чекаємо теж похмурий день, але від 13 до плюс 19 покажуть стовпчики термометра. В Криму мінливо з проясненнями і температурний максимум плюс 20. У Києві завтра синоптики прогнозують день дуже схожий на сьогодні. Мінлива хмарність, трішки буде сонечка, але небагато. Але стане тепліше порівняно із сьогоднішнім днем. Завтра у Києві від 9 до 17 тепла.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії HitFM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу вісті для тих, хто чекає на вокзалах і пасажирів потягів. Зважайте, затримуються нині більше 50 поїздів далекого і міжнародного сполучення. А найбільше майже на 7,5 годин уповільнився потяг із Дніпра до Ужгорода. Ймовірна причина – атаки ворога. Залізничники закликають оминати інфраструктуру під час повітряних тривог. Подекуди у нас нині ракетна і дронова загрози. Далі про допомогу від держави. Уряд розширив програму підтримки української оборонної промисловості. До 500 мільйонів гривень відтепер максимальна сума пільгового кредиту. А позичають від 5% річних. Далі до справ шкільних. У Міносвіти та науки пояснили свою заяву про уроки тривалістю 35 хвилин. Кажуть, йдеться не про загальне скорочення, а можливість гнучко організувати навчання в умовах тривалих повітряних тривог. Головне – зберегти якість навчання і не перевантажувати дітей у нинішніх умовах. Зазвичай уроки у наших школах тривають 45 хвилин. Тепер про дипломатичне. У польському Катовіці відкрили почесне консульство України. Підтримуватиме громадяни, сприятиме розвитку співпраці із Силезським воєводством. У Польщі працює посольство України, ще кілька консульських установ. І наостанок про збереження старовинних будівель. У Львові відновлять вітражі храму Святого Андрія, пошкоджені вибуховою хвилею під час атаки загарбників цьогоріч у березні. Реставратори працюватимуть із 4 вікнами другого ярусу головної нави храму. Зміцнять каркаси вітражів, почистять фрагменти, які вдалося зберегти, і відтворять втрачені частини. Після цього вікна захистять новим антивандальним склом. Проєкт підтримує Світовий банк.
1: Новини на Хіт FM.
0: Хіт FM. 14:26 на годинниках. До речі, щодо антивандального скла. От Настя розповідала, я згадала, що я вперше, коли була в метро в Берліні, мені дуже сподобалось, що з зображенням Берліну у них наклеєно на всіх абсолютно потягах, на склі, зокрема, таку, знаєте, прозору плівку, просто на якій там такими білими якимись штучками по це їхнє лого. Тобто навіть якщо якісь не дуже хороші люди будуть щось там його шкоробити, це значно дешевше, ніж змінювати скло. Дуже хотілося б, щоб люди, які, наприклад, може щось знають, там хтось якийсь мер бував в Німеччині, щось таке використовував, ну там може щось про укриття там людей попитати, про зупинки не скляні, наприклад. Ну, але це таке, я фантазую, я ж не знаю насправді. 14:27 на годинниках, одразу після реклами буде ще в нас трішки радості, тому що хеппі ранок, найвеселіші моменти, вгадуй або жартуй.
1: Реклама.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
7: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
8: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
9: Національний онлайн кінотеатр Світ ТВ представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр Світ ТВ.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
10: Гей-гей! Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
0: Все дуже просто. Наша продюсерка, редакторка Олена Зінченко, вона знаходить факти, цікаві, загадує нам ці факти, а наше завдання або класно пожартувати, або відповісти правильно.
10: Як думаєш, де вона шукає ці факти, бере звідки?
0: З енциклопедії.
10: Добре.
11: У Давній Греції вистави тривали приблизно 6-9 годин. Якщо актор грав гарну дівчину, він одягав...
0: Якщо актор грав гарну дівчину, він одягав лице гарну.
12: Я думала про те...
10: Одяг? Одяг одягав? В одязі? Така спокусна.
12: А не гарна дівчина?
0: Або спідню білизну?
10: Голий
0: ну, типу, щоб перевтілитися максимально.
12: Я все ще на думці про те, що чи була в їх трудова книжка, тому що 9 годин вистави – це повноцінний
10: робочий
12: день.
10: А тоді ж час по-іншому йшов. Тоді ж до нашої ери. Поки вони такі…
0: Дай там оці цифри римські чи які вони. Там, в Греції ніхто не орієнтується по них.
12: І він надягав відповідальність на себе за цю виставу.
11: У Давній Греції вистави тривали приблизно 6-9 годин. Якщо актор грав гарну дівчину, він одягав білу маску. Якщо не гарну – жовту. Також всі актори ходили на величезних підошвах, щоб глядачі з останніх рядів могли їх добре побачити.
10: Жовта маска.
0: Жовта маска, так.
10: Як паста болоньєза, нехай буде. Ну, не знаю, до чого це.
0: Давайте просто далі.
12: Просто, щоб заповнити тишу.
11: У 19 столітті у школярів зовсім не було канікул. Дітям давали відгул лише на час.
12: Коли треба було копати картоплю або пасти очередь.
10: Женитись. Раніше женились. Раніше створювали сім'ї 14-15 років. Вони такі, значить, у тебе перша чверть починається у вересні і до весілля. Угу. Потім весілля, 3 дня погуляв і вже в 7 клас перейшов.
0: Або давали відгул на час пограти в наклейки. Повибивати трошечки собі. Ну а коли робити?
10: Чувачі поіграти.
0: Чувачі, звісно.
10: Канікули хочеться. А грайте, чувачі, добре, грайте, все.
0: Та, десь канікули. Хвилини, все, йдемо на математику.
11: У 19 столітті у школярів зовсім не було канікул. Дітям давали відгул лише на час збору врожаю.
12: А я що казала? Марин,
0: ну мудра. Ну. Мудра женщина.
10: А хто в себе мікрозелень вирощував, круглий рік міг не ходити на роботу.
0: Головне, що не мікрозелень, а
10: мене,
0: все інше.
10: Теплиці у батька, і все, і не ходиш в школу.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
13: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
14: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua. АТ ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон нових акцій поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Експерт ХЕК північноамериканський свіжоморожений лише 149 гривень за кілограм. Акція діє з 18 вересня по 1 жовтня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozyshop.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
8: За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM.
11: Зараз буде хіт.

0: тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Новини бувають різні, сміятись чи плакати обирати вам, але краще посміятись. Поїхали!
2: В Україні за тиждень одружилися понад 4 тисячі пар. Найбільше шлюбів зареєстрували в столиці.
3: Молодці, звісно, але це досі не ми з Денисом.
1: Як казав мій тричі одружений друг, перший раз женився у Львові невдало, другий раз в Одесі невдало, третій раз от якраз женився в Києві вдало. Тепер завжди буду женитися в Києві.
2: Зеленський прибув до Нью-Йорка. Що в планах?
1: Дабл чіз, 18-й айфон, приміряти джинси Levi's, купити футболку I Love New York.
2: Насправді Зеленський приїхав в Нью-Йорк, де в рамках Генасамблеї ООН зустрівся вже з Дональдом Трампом.
3: І тільки після цього купив айфон, дабл чіз, джинси Levi's і купив футболку I Love New York.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
3: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті Мастерзу.ua.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Аша.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Це Тейлор Свіфт і The Fate of Ophelia. У себе вдома в Штатах вона просто мега популярна, якась там супермільярдерка. І навіть коли її закидають, що вона завдяки своїм стосункам заробила гроші, бо писала всякі такі пісні, вона каже: ну так не заздріть, пишіть ви про своє кохання і заробляйте мільярди.
1: Погода на Hit FM.
0: Тільки зараз зрозуміла, до речі, що можна написати цій Тейлор, щоб вона нам купила якогось ще пару патріотів. Ну, це так, я подумала, якщо в людини є гроші. Але 15.22 на годинниках. Мене звати Аня Лісовська. Зараз не про гроші, а про погоду. На завтра. Завтра, кажуть, синоптики, буде так само, як і сьогодні. Досить похмуро, але без опадів, незважаючи на те, що у Києві сьогодні був таки дощ. Отже, завтра на заході чекаємо від 10 до 15 тепла, але в Ужгороді і Івано-Франківську буде плюс 17. До речі, в Чернівцях плюс 18. На півночі та в центрі чекаємо від 8 до 19 тепла. Щодо сходу, то там буде більше сонечка, ніж хмаринок, теж без дощу, від 9 до 20 тепла. На півдні буде переважно похмурий день, плюс 13, плюс 19. І у Криму чекаємо від 8 до 20 з позначкою плюс, теж мінливо-хмарний день. Щодо столиці, то, як і на всій території України, завтра нам обіцяють переважно хмарний день, сонечка буде трішечки, але стане тепліше порівняно із сьогоднішнім днем. Завтра в Києві від 9 до 17 тепла, звичайно ж.
1: Новини на Hit FM.
2: Hit FM. Вітаю у студії Hit FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про терор окупантів. По Києву не припиняють бити рашисти. Атакували гаражі на Оболоні. Міські ж інтернет-провайдери продовжують повідомляти про пошкодження інфраструктури. А дехто оголосив про подорожчання послуг. Працюють і рятувальники вилучили безпечні залишки ракети «Іскандер-М». На тлі темних вістей зі столиці потішили лікарі. Минулої ночі у Києві допомогли народитися хлопчику. Дитина побачила світ у момент, коли поруч упали уламки російської ракети. Пологовий пошкоджений. Ходжено пацієнтки та медики цілі. І про підтримку міжнародних партнерів від ЄС отримаємо ще майже 3 мільярда євро. Рада Євросоюзу погодила виплату. Для цього ми виконали 10 цільових кроків. Тепер про ціни. Харчі у наших крамницях рекордно не подорожчали. Засвідчує щотижневий моніторинг вартості товарів від Державної служби статистики. Аномальних спекулятивних ситуацій через складну логістику немає, певнять у Мінагрополітики. Хоча й визнають, нові більш складні маршрути можуть додавати до ціни 2,5%. Щодо овочів, їх не бракує. Все гаразд зі зберіганням та переробкою. Тепер про винагороди для молодих вчених. Податися можуть на стипендії Кабміну. Документів чекають до 13 жовтня. Претенденти зробити це повинні в електронному форматі. А ще додати довідку від Державної прикордонної служби. На тепер йдеться про більш як 6,5 тисяч гривень. І наостанок про спорт. Наші тенісистки Людмила Кіченок та Ангеліна Калініна вийшли у півфінал Кубка Білі Джин Кінг. У вирішальному матчі обійшли бельгійський дует. У півфіналі дівчата зіграють проти переможниць проти стояння італійок і китаянок.
1: Новини на Hit FM.
2: Hit FM.
0: 15.25 на годинниках. Щодо погоди, до речі, нагадаю, що нам поки що синоптики найближчі дні обіцяють похмурі дні, переважно без опадів, але давайте чесно, уже осінь така, ну така собі. Можливо, буде це бабине літо, можливо і ні. Тому краще невеличку парасольку завжди майте із собою і, не знаю, наприклад, невеличкий дощовичок, щоб ви принаймні там добігли з зупинки додому або до якогось там транспорту. Просто, щоб ви були спокійні, що ви там не намокнете і не замерзнете. Ну, а про подбати про ваш ментал. Ментальний гарний стан і про гарний настрій, як завжди, нам допомагає «Хеппі ранок». Одразу після реклами – найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок». А після того буде Нікіта Кісельов «Крила лелеки». До речі, за цю пісню можете проголосувати на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина».
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Оцепібанк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепібанк.
5: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
6: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Знижки! Від лисички мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: з досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Temper City «Self-Aware». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
7: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
8: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
9: Хеппі ранок.
7: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
10: Так, поїхали. Брейк-данс. Нікіта, дай мені бітбокс. Є, на голову. Поїхали.
11: Алін, що відбувається?
10: Що?
11: Шо? Як ти брейк-данс по радіо зібралась показувати, по-перше?
12: Це й одразу на голову.
11: Тільки все можуть чебучить, але це вже щось новеньке.
10: По-перше, це вправа на фантазію слухачів, а по-друге, доєднуйтесь. Сьогодні день незапланованих безумств, а це значить, що у нас зараз може відбуватися все, що завгодно.
12: Все, що завгодно. Тоді пародіст Януковича співає голосом мера Сарамазоті.
13: П'юке пой, а сараквента дружки вифі.
14: Тобі що, геть погано? Давай ми знімемо цей шолом на тобі голову парить.
11: А що це таке?
14: Бісишся, вийдай на планету.
15: Чую, я другий сезон «Будиночка на щастя» дивлюсь.
10: Нікіта!
11: Звукорежисер в ефірі
10: нас. Нікіта, ну так крейзі! Ти тупо безумний дивитися «Будиночок на щастя».
12: Чекай, всі крейзі. А Марина, ти крейзі, що ти там?
11: О, так, я оторва щита. Я, значить, дочитую зараз Луї Фердінанда Селіна книгу.
12: Увага. Скучна людина прорвала сітку безумства.
11: Тут зі своїм безумством оце наговорили всякого, а безумство це не тільки ваші дурощі оці всякі робити. Ви знали, що це використовується як синонім до слова божевілля? А наше життя, воно зараз нагадує якраз визначення терміну божевілля, бо це втрата контакту з реальністю.
12: А Уільям Шекспір казав «тубір і один ляш».
11: Тубір, not to be.
10: Слухайте, безумство це дуже класно. От правда, особливо в такі часи, як ми живемо. Ну, от чесно.
12: Воно тільки це і рятує поки.
10: Звісно. Я б вже з розуму зійшла, якби немає безумства.
12: Якби не пародіст Янукович і голосом Арсенала.
11: Хочете сьогодні безумство? Давайте. От весь день... Навіть попри те, що в столиці такий дощ, ходіть вдома, як оті американці взуті. Потім вихватите від мами, потім самі будете втомити.
12: Не подобається, коли ще взуті тако падають на ліжко.
10: Та вже час відбиті. З'їжджати від тої мами, не що ви, чи за слово.
7: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу
9: «Хеппі ранок».
7: «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від «Хезбургер». Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
3: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFFY Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на effy.org.ua. Радіопартнер EFFY Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт «На шапку». 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
6: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
5: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Халід на завершення цієї музичної «Dive into me», тобто занурюся, ниряй. Ну, знаєте, хочеться занурнути, звичайно, у якесь моречко, але почекайте, нам треба ще гарненько подонейтити. Найближчим часом у нас півгодинний музичний нон-стоп. Давайте так, 30 гривень скидаємо на найближчий донейт, так?
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Ох, я такий спокійний, такий я весь врівноважений.
3: Що трапилося?
2: Нічого, каву машину собі купив.
3: Що, тепер каву робиш?
2: Ні.
3: Ти не розібрався з інструкцією?
2: Можливо, але розібрався з дослідженням. Японці зробили експеримент і дослідили, що запах кави зменшує тривогу.
3: Хорошо, добре. Знаєте, чим пахне осінь у мене?
0: Чим?
3: Мама завжди сушила трави в кінці літа, в серпні, десь вересні. Нас завжди чебреться, в веранді лежало, сохло прямо на сонці. Ти заходиш, такі, тебе наче полем обвіяло.
4: Я б такого чайку з мами твоєї випила б з чебрецом.
3: Та в мами там і наливка домашня є.
4: А що ж ти мовчиш тоді? Ось як осінь пахне.
2: Запахи вони заспокоюють. От я зараз, якщо почую запах шпротів із лимончиками, такі, ну це десь в школі має бути шкільна нарада зараз з учительської пахи.
3: З райно приїхали.
4: Чуєте, а якщо я маккофе люблю?
2: Ну це десь запах 2010-го і форнетті, оці випічки.
3: Ой, загалом це класно, ми недооцінюємо запахи, бо вони можуть і ностальгію викликати. Буває ж у вас таке, що ти йдеш просто по вулиці і в рандомний момент десь почув якийсь запах, і ти ніби віднісся в якийсь період свого життя або в якийсь момент, ти в цих спогадах.
4: Класно, що грає ця пісня з реклами, да?
3: Ну.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: наповненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
8: Hit FM.
7: Реклама.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Реклама може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Хіт FM.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю 25 вересня на всій території України продовжить бути переважно похмура погода, але з'явиться трішки сонечка і зменшаться дощі. На заході країни очікуємо похмурий день, переважно без опадів, від 10 до 17 тепла. На півночі та в центральних областях України прогнозують синоптики, що не буде дощу, буде мінливо хмарно. На півночі країни від 8 до 18 тепла, а в центрі буде навіть плюс 19. На сході чекаємо мінливо хмарний день, місцями навіть сонячно. Без опадів, від 9 до 20 тепла. На півдні країни переважно хмарно, але дощу не буде, плюс 13, плюс 18. У Криму теж похмуро, але температурний максимум плюс 20. У Києві в п'ятницю 25 вересня погода буде такою ж, як і попередні кілька днів, переважно хмарною, трішечки з'являтиметься сонечко і стане трішки теплішим за день від 9 до 17 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. По Житомирщині знову цілять загарбники. Людину травмували у Коростенському районі. Пошкодили житлові оселі, лікарню, дитячий садок, адмінбудівлю та електромережі. Медзаклад ворог атакував і в Одесі. Пацієнти та медики встигли сховатися. Надходять вісті із Польщі. На двох пунктах перетину евакуювали людей. Це сталося під час удару загарбників по Україні. Далі про підтримку. Китай зарадив Херсонській громаді. Передав 10 генераторів. Щоправда, мова не про урядову допомогу, обладнання надала одна із компаній. Апарати живитимуть об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. І про порятунок. Завдяки операторам тепловізорів на Чернігівщині знайшли 3-річного хлопчика. Святославчик загубився учора. Тоді ж на пошуки вирушила поліція, долучилися військові, волонтери, прості жителі громади. Під ранок знайшли іграшку і зрештою натрапили на саму дитину. Зарадили аеророзвідники. З малям усе гаразд. Нині під наглядом лікарів. Тепер вісті від наших оборонців. На війні навіть роботи не кидають залізних побратимів. У мережі з'явилося відео, як оператор НРК допомагає іншій машині, що перекинулась. Користувачі у мережі вчинок захопив. Пишуть, це лише українські НРК мають душу. І наостанок про вдячність. Українські ордени Святого Пантелеймона вручили 3 волонтерам із Нідерландів. Сама церемонія відбулася у Гаазі. Відзначили жінку і 2 чоловіків, які від початку Великої війни допомагають українцям. Орден Святого Пантелеймона – громадська відзнака, заснована 2009-го. Вручають за гуманність, милосердя та професіоналізм.
1: Новини на Хіт FM. Реклама.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім 2 домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія. 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
9: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
7: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
12: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
11: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Новини бувають різні, сміятись чи плакати обирати вам, але краще посміятись. Поїхали!
2: В Україні за тиждень одружилися понад 4 тисячі пар. Найбільше шлюбів зареєстрували в столиці.
3: Молодці, звісно, але це досі не ми з Денисом.
1: Як казав мій тричі одружений друг, перший раз женився у Львові невдало, другий раз в Одесі невдало, третій раз от якраз женився в Києві вдало. Тепер завжди буду женитися в Києві.
2: Зеленський прибув до Нью-Йорка. Що в планах?
1: Дабл чіз, 18-й айфон, приміряти джинси Levi's, купити футболку I Love New York.
2: Насправді Зеленський приїхав в Нью-Йорк, де в рамках Генасамблеї ООН зустрівся вже з Дональдом Трампом.
3: І тільки після цього купив айфон, дабл чіз, джинси Levi's і купив футболку I Love New York.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна.

0: Реклама.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Oxford Medical. 204-40-40.
2: Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Агент «М'ясо гомілки куряче» – лише 149 гривень за кілограм. Акція діє з 18 по 24 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Барбара Стрейсенд. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: «Свобода». На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю 25 вересня на всій території України продовжить бути переважно похмура погода, але з'явиться трішки сонечка і зменшаться дощі. На заході країни очікуємо похмурий день, переважно без опадів, від 10 до 17 тепла. На півночі та в центральних областях України прогнозують синоптики, що не буде дощу, буде мінливо хмарно. На півночі країни від 8 до 18 тепла, а в центрі буде навіть плюс 19. На сході чекаємо мінливо хмарний день, місцями навіть сонячно. Без опадів, від 9 до 20 тепла. На півдні країни переважно хмарно, але дощу не буде, плюс 13, плюс 18. У Криму теж похмуро, але температурний максимум плюс 20. У Києві в п'ятницю 25 вересня погода буде такою ж, як і попередні кілька днів, переважно хмарною, трішечки з'являтиметься сонечко і стане трішки теплішим за день від 9 до 17 з позначкою плюс.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погоду. Ось тут синоптики вже потішили, потепління поступово повертається. Прохолодний дощовий циклон прямує на північний захід. Завтра у більшості областей без істотних опадів, а подекуди навіть прогляне сонечко. Наприкінці вересня, на початку жовтня чекаємо бабиного літа із комфортним, але осіннім теплом. І про підтримку міжнародних партнерів. 9 мільярдів доларів допомоги виділяє нам Норвегія. Більшість грошей скандинави інвестують у захист. Ключовим пріоритетом стане протиповітряна оборона України. До речі, Осло надсилає нам енергообладнання, надає гуманітарну допомогу. Далі про покарання. Закон про відповідальність за участь у шахрайських кол-центрах набув чинності. За таке ув'язнюватимуть до 10 років із конфіскацією майна. До відповідальності притягнути зможуть і тих, хто сприяє нечесному бізнесу. А ось якщо учасник повідомить про злочинну діяльність, в'язниці може й уникнути. І до справ урядових. У міністерствах стане менше заступників. Кабмін задумав скоротити 20%, переглянув число посад в інших органах центральної виконавчої влади. І це буде лише перший етап, у межах якого скоротять понад 4 тисячі посад. Зміни заради більших можливостей для молоді та ветеранів. Після скорочення їх братимуть на стажування більш охоче. І наостанок велетенський гарбуз виростив на своєму городі 13-річний житель Сум Володимир Олійник. Заважки понад 200 кілограмів. Сорт не приховує атлантичний гігант. Але, додає, найголовнішим було вчасно поливати і підживлювати. Хлопчик уже подався до реєстру національних рекордів. Батько Володимира каже, підліток цікавиться рослинами із 3-річного віку.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/1993.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять, відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
4: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
7: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на допомога.com.
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
9: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
10: Соціальна реклама.
11: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
10: Соціальна реклама.
12: Реклама.
13: Хіт FM.
12: Тільки хіти.
14: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
15: Хітова дюжина.
16: Хітова дюжина.
15: На Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Hugel, Email Angel та Alternate «Moving to the Sun». Дорофеєва, 747.
18: Хай би ти кричав, чи прийшов потім. Я бачу все без літа, я бачу все без літа.
17: Топік та Бекі Джі, Сорі папі.
19: Сорі папі, но ме пузела папати. Муча курве селуати, мучо папі.
17: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
15: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Хіт FM.
20: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.
7: Дякую.

0: Зменшує тривогу.
1: Хорошо, добре. Знаєте, чим пахне осінь у мене?
2: Чим?
1: Мама завжди сушила трави в кінці літа, в серпні, десь вересні. У нас завжди чебрець, все в веранді лежало, сохло прямо на сонці. Ти заходиш, такі, тебе наче полем
2: обвіяло. Я б такого чайку з мами твоєї випила б з чебрецом.
1: Та в мами там і наливка домашня є.
2: А що ж ти мовчиш тоді? Ось як осінь пахне.
0: Бачите, запахи вони заспокоюють. От я зараз, якщо почую запах шпротів із лимончиками, ну це десь в школі має бути шкільна нарада зараз з учительською пахнуть.
1: З райно приїхали.
2: Чуєте, а якщо я МакКофе люблю?
0: Ну це десь запах 2010-го і Форнетті, оці випічки десь.
1: Ой, загалом це класно, ми недооцінюємо запахи, бо вони можуть і ностальгію викликати. Буває ж у вас таке, що ти йдеш просто по вулиці і в рандомний момент десь почув якийсь запах, і ти ніби віднісся в якийсь період свого життя або в якийсь момент, ти в цих спогадах.
2: Класно, що грає ця пісня з реклами, да?
1: Ну.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.ua.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
6: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на Metro.ua.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
7: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: All I need's a little love in my life. All I need's a little love in the dark. A little but I'm hoping it might kickstart.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю 25 вересня на всій території України продовжить бути переважно похмура погода, але з'явиться трішки сонечка і зменшаться дощі. На заході країни очікуємо похмурий день, переважно без опадів, від 10 до 17 тепла. На півночі та в центральних областях України прогнозують синоптики, що не буде дощу, буде мінливо хмарно. На півночі країни від 8 до 18 тепла, а в центрі буде навіть плюс 19. На сході чекаємо мінливо хмарний день, місцями навіть сонячно. Без опадів, від 9 до 20 тепла. На півдні країни переважно хмарно, але дощу не буде, плюс 13, плюс 18. У Криму теж похмуро, але температурний максимум плюс 20. У Києві в п'ятницю 25 вересня погода буде такою ж, як і попередні кілька днів, переважно хмарною, трішечки з'являтиметься сонечко і стане трішки теплішим за день від 9 до 17 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про наслідки ворожих ударів. В Одесі загарбники пошкодили своїми атаками лікарню. Медзаклад не працюватиме до понеділка. У Києві ж минулої ночі ворог пошкодив пологовий будинок. Пацієнтки та медики не постраждали. Більше того, у момент атаки там народився хлопчик. Далі про послуги. Змінилися правила відключення світла за борги. Витрати на вимкнення або повторне підключення родина не оплачуватиме, якщо завинила менше 1500 гривень, погодила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Платити не доведеться також, якщо процедуру провели із порушеннями. Щодо термінів відключення електрики, стали більш чіткими – 3 дні у містах і 5 у селах. І про книги для учнів. До наших шкіл уже доправили 90% повторно надрукованих підручників для 9 класів, попри те, що частину накладу знищили удари ворога. А повністю відновити втрачене видавці планують до 5 жовтня. Число знищених влітку шкільних підручників росіянами перевищує 1 мільйон. Збитків завдали майже на 145 мільйонів гривень. Далі про мандри. На Львівщині може з'явитися Євроколія із Варшави. Регіон готовий підписати угоду про розробку техніко-економічного обґрунтування залізничної лінії через Раву Руську та Брюховичі. Нова нитка розвантажить кордон і посилить значення регіону як головного логістичного хабу України, певнять місцеві посадовці. І на завершення. Хто поїде на дитяче Євробачення від України? Обрати можемо у Дії. У додатку завантажується 6 відеовізитів у кожного фіналіста чи фіналістки. Віддати свій голос можна до суботи, 26 вересня, 10 години ранку. На черзі другий етап. До вибору долучиться журі.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
8: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: 26 літрів.
11: Подарунок.
10: 26 переможців.
11: Щодня.
10: А Вок?
11: Теж 26.
10: Хо-хо.
11: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
12: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
15: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім 2 домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
12: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 9 FM.
1: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
10: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Новини бувають різні, сміятись чи плакати обирати вам, але краще посміятись. Поїхали!
2: В Україні за тиждень одружилися понад 4 тисячі пар. Найбільше шлюбів зареєстрували в столиці.
3: Молодці, звісно, але це досі не ми з Денисом.
1: Як казав мій тричі одружений друг, перший раз женився у Львові невдало, другий раз в Одесі невдало, третій раз от якраз женився в Києві вдало. Тепер завжди буду женитися в Києві.
2: Зеленський прибув до Нью-Йорка. Що в планах?
1: Дабл чіз, 18-й айфон, приміряти джинси Levi's, купити футболку I love New York.
2: Насправді Зеленський приїхав в Нью-Йорк, де в рамках генасамблеї

0: 90 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
1: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Від творців «Приват-24».
3: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
7: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до -70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність – клас С.
6: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3

0: 4120 гривень на місяць від «Приватбанк». У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Найпопулярніший чарт «Хіт FM» відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
3: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
6: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
7: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце. BTS, «Swim». Перше місце – «Даті» – «Take Me There». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
7: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: 204-40-40.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: вдвоем.
1: Вы слушаете Хит FM. Только хиты.

0: А що ж ти мовчиш тоді? Ось як осінь пахне.
1: Бачите, запахи вони заспокоюють. От я зараз, якщо почую запах шпротів із лимончиками, такі, ну це десь в школі має бути шкільна нарада зараз з учительської пахне.
2: З райно приїхали.
0: Чуєте, а якщо я маккофе люблю?
1: Ну це десь запах 2010-го і форнетті.
2: Ой, загалом це класно, ми недооцінюємо запахи, бо вони можуть і ностальгію викликати. Буває ж у вас таке, що ти йдеш просто по вулиці і в рандомний момент десь почув якийсь запах, і ти ніби віднісся в якийсь період свого життя або в якийсь момент, ти в цих спогадах.
0: Класно, що грає ця пісня з реклами, да?
2: Ну.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
7: Солодкоріччя Уварос. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varos.ua.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ви слухаєте Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТЮА, Київ, Старбрейн.
3: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальний процент на ставку 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
5: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
6: У «Нурофен» ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте». Капсули міті по 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки проти оболонку по 200 мг RPUA 63-13-022 від 12.06.2017.
8: Від творців «Приват-24».
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
12: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
13: OTP-банк реклама.
14: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
15: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time – чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
16: Знижки!
15: Від Лисички – мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
17: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
18: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
19: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
13: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
0: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
14: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно UA.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
9: Новини бувають різні, сміятись чи плакати обирати вам, але краще посміятись. Поїхали.
10: В Україні за тиждень одружилися понад 4 тисячі пар. Найбільше шлюбів зареєстрували в столиці.
11: Молодці, звісно, але це досі не ми з Денисом.
9: Як казав мій тричі одружений друг, перший раз женився у Львові невдало, другий раз в Одесі невдало, третій раз якраз женився в Києві вдало. Тепер завжди буду женитися в Києві.
10: Зеленський прибув до Нью-Йорка. Що в планах?
9: Дабл чіз, 18-й айфон, примірити джинси Levi's, купити футболку I Love New York.
10: Насправді Зеленський приїхав в Нью-Йорк, де в рамках Генасамблеї ООН зустрівся вже з Дональдом Трампом.
11: І тільки після цього купив айфон, дабл чіз, джинси Levi's і купив футболку I Love New York.
7: Слухайте завтра з 8 до 11.
12: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
7: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: На зв'язку агент Копито.
8: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70% та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус 70% і призи щотижня.
7: Кінець зв'язку.
8: Деталі на сайті Master Zoo.ua.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
10: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
13: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
14: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
15: Енергоефективність клас С.
16: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
10: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
11: Ох, я такий спокійний, такий я весь врівноважений тепер.
12: Що трапилося?
11: Нічого, каву машину собі купив.
12: Що, тепер каву робиш?
11: Ні.
12: Ти не розібрався з інструкцією?
11: Можливо, але розібрався з дослідженням. Японці зробили експеримент і дослідили, що запах кави зменшує тривогу.
12: Хорошо, добре. Знаєте, чим пахне осінь у мене?
11: Чим?
12: Мама завжди сушила трави в кінці літа, в серпні, десь вересні. Нас завжди чебрець, це в веранді лежало, сохло прямо на сонці. Ти заходиш і такі, тебе наче полем обвіяло.
13: Я б такого чайку з мами твоєї випила б з чебрецом.
12: Та в мами там і наливка домашня є.
13: А що ж ти мовчиш тоді? Ось як осінь пахне.
11: Запахи вони заспокоюють. От я зараз, якщо почую запах шпротів із лимончиками,
12: ну
11: це десь в школі має бути шкільна нарада зараз з учительської пахи.
12: З райно приїхали.
13: А якщо я МакКофе люблю?
11: Ну це десь запах 2010-го і Форнетті, оці випічки.
12: Ой, загалом це класно, ми недооцінюємо запахи, бо вони можуть і ностальгію викликати. Буває ж у вас таке, що ти йдеш просто по вулиці і в рандомний момент десь почув якийсь запах, і ти ніби віднісся в якийсь період свого життя або в якийсь момент, ти в цих спогадах.
13: Класно, що грає ця пісня з реклами, да?
12: Ну.
10: Слухайте завтра з 8 до 11.
14: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу
15: «Хеппі ранок».
10: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина.
16: Хітова дюжина
10: на Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Temper City «Self Aware». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
10: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: 204-40-40. За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Реклама.
2: Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: сльози.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Знай, що мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр у мішені.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Хіт FM. Тільки хіти.

більш не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

0: Тільки хіти.
1: Hello, it's me.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.